דוד המלך, נעים זמירות ישראל, שזכה להיות רגל רביעי לשכינה יחד עם אבות הקדושים. הסיבה העיקרית למה הוא זכה באמת, כי בכל מצב שדוד המלך היה, הוא שר לקדוש ברוך הוא. עד ממש למצב שהוא נהיה ואני תפילו. הוא אמר לעצמו שאני חתיכת תפילה. וכן אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, ואני בחסדך בטחתי, מתוך שירי דוד המלך. יגל ליבי בישועתך, תמיד בטח בקדוש ברוך הוא בכל מצב, ולכן תמיד הוא שר. אשיר על השם כי גמל עליי, שיר של הרב ברוך צ'ייט.

אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק.

המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: כל חיים יוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, איזה קולות קדושים, קולות של עיצים, פטישים, מסמרים, וכמובן שחק נגרר לו, אי שם במעלה הרחוב. כל אחד לובד לבנות את הסוכה בשביל המשפחה. הסוכה היא מצווה מאוד מעניינת, זה מצווה שכל היהודים יכולים להיכנס בתוכה, לקיים אותה ביחד. רק צריך כמובן מספיק ראשים בשביל כל עם ישראל, אז אפשר לבנות סוכה אחת לכל היהודים. כי לסוכה יש כוח של אחדות, היא מגלה שבעצם כל היהודים הם בנים של הקדוש ברוך הוא, כולנו יכולים להתכנס לתוך אותה מצווה. והמסר של האחדות זה גם המסר של ארבעת המינים. ארבעת המינים, כידוע, דברי המדרש, מרמזים על כל סוגי היהודים. מהאתרוג המרמז על יהודים ששלמים בתורה ובמצוות, עד לערבה שאין לה טעם ואין לה ריח. אבל אם כולם ביחד דווקא אז עושים את המצווה, למצוות ארבעת המינים מצווה גדולה. כשלוקחים את ארבעת המינים ביחד ומנענעים אותם, אז מתגלה הרצון של הקדוש ברוך הוא במצווה שגדישנו במצווה וציוונו על נטילת לולב. ואת הנקודה הזאת של הנענוע שמגלה את המצווה רואים גם אצל יהודי, ואם מישהו יש לו איזה חלישות מסוימת בענייני תורה ומצוות, או שלגמרי התרחק חלילה, והוא קיבל איזשהו זעזוע, איזשהו נענוע בחיים, אירוע מטלטל, אז מתגלה הלב היהודי שלו, שהוא בן לאבינו שבשמיים, הוא מתחזק יותר בתורה ומצוות ומעשים טובים, אבל כמובן, חלילה לא חייבים להגיע לנענועים, אפשר לעשות את זה בשמחה, עם חיוך גדול. לעבוד את השם בשמחה, יבדו את השם בשמחה. שמחה של מצווה, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק. כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
1: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
2: פיופ, יין ואלכוהול, שולטים ונהנים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה. ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: רוצים בית מבריק וגם נקל?

0: לאתר MS או ל-KCM, או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: כל חי מוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: תגידו, בננה, שפיגלו היו פה גם אתמול?
8: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
7: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
9: יש לי שמה.
10: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
12: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: כל חיי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
10: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
11: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב, קול חי, מיוזיק, 102.5 FM, יום רביעי בשבוע. כן, לקח רגע להתאפס למערכות, 10 ועוד 51 שניות, י' ב' בתשרי, התשפז. לי קוראים אנדי וייס ואני, בעזרת השם, אצעד איתכם יד ביד עד השעה 12. זה למעשה השידור האחרון של הבוקר שלנו יחד לפני חג הסוכות. אנחנו ננסה כאן לעשות הכנה ראויה לחלוטין. אשמח לשמוע את חוות דעתכם על השירים, בקשות, עניינים ועל החיים בכלל ב-058-600-1025, שזה הוואטסאפ שלנו. יש לנו גם תיבה קולית להשאיר הודעות דרך הטלפון 077-613-7008, מייל rstrudel@kcm.fm, ושליחת הודעה לשידור גם דרך אתר MS וב-kcm.fm. פשוט מקישים שם על שליחת הודעה לשידור. אשמח גם לקבל עדכונים, מה מצב ההכנות לחג, האם הסוכה כבר מוכנה, מקושטת למי שנוהג, ולמי שלא נוהג לקשט את הסוכה, אם קנית לך איזה אתרוג קלבריה בסכום מופרז ומפנק, יופי, אז בבקשה, כל הפרטים אליי, יוצאים לדרך עם אידי שנחס, בניי, בראתי את היצר, אבל בראתי לו תורת תבלין.

יידי שנחר. אם אתם עוסקים בתורה, בתבלין הזה שנתן לנו השם יתברך, אין אתם נמסרים בידו של היצר. מאזין כותב, אם אפשר בבקשה את הרחם העתיק של MBD, זה שאתה תמיד מזכיר בשול מלאיכם. הייתי שם אותו בשמחה, אבל תהיה כאן בריחת מוחות ענקית. אולי בכל זאת נחשוב על זה. טוב, ליפה שמלצר היומי שלנו, עם לב טהור. אחד השירים האהובים עליי, תקופת הסוכות. שמחת בית השואבה, מי שהקשיב קצת לאנגלית שהפרעתי לה, ממש עדכן שם שהדי-ג'יי בשמחת בית השואבה בבית המקדש יהיה ליפה שמלצר.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
0: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

נפתלי קמפ מקבל את האושפיזין. אתם כותבים פה, נפתלי קמפ שהתארח בשול מלאכם. נכון, היה כאן דרך הטלפון לשיחה מיוחדת בשבוע שעבר, אבל זה לא התארחות בשול מלאכם, זה לא זה, אבל בעזרת השם עוד יקרה. ואתם שואלים מה יהיה השבוע? אם ירצה השם, בעזרת השם, כל הסימנים מראים יהיה אורח רציני מאוד, בעזרת השם, משהו חגיגי במיוחד. טוב, חבר'ה, אפרופו חגיגי וחגיגיות, המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, ואתם אלה שקובעים מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, אלבום השנה, שיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר בעזרת השם ביום רביעי י"ט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS בהגשת מני גרה שוורץ ועבדכם הנאמן. גם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג, עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הנה שיר עוד אחד מיני רבים שצועד השנה במצעד, ואולי הוא יהיה שיר השנה. אז אמר ששר אותו מוציא להיטים בקצב מסחרר, אבל זה שיר שהוא כל כך גאולתי, כל כך בית מקדש, כל כך יום טוב רגל, כל כך מצעד. מעניין איזה מקום הוא יתפוס. הנה מוישה דוביד וייסמנדל, בואו שוין, זה בייס המקדוש, we want משיח now.

שמחה פרידמן, שי וינר, ילד טרמפולינה, לבקשתו של אב ש... הבת שלו בת ארבע מבקשת את זה כל היום, וכבר אין לו כוח להפעיל את זה, אז הנה זה עבר אלינו. טוב, עכשיו, Don't Leave Me On My Own, זושה נפלאים. מיד אחרי זה אני מצמיד את הביצוע של בן ארזה. עם תרגום לעברית, תרגום מלא, נקדיש את זה לספק הווילונות של עם ישראל, בנימין גולדשטיין, יהודי יקר מאוד, עושה רבות למען עם ישראל, בארץ ובגולה. הנה זושה.

עברי מירות וסומחתו בחגכו. ראית אח שמח. טוב, אני רואה כאן התחיל איזה משחק ניחושים. מי מגיע מחר לשולמלייכם? יאללה, כן, מה כתבתם? האם אברהם פריד? לא! לא שידוע לי. גם לא ליפה. גם לא ניוקאם, בוארי היל, שעכשיו שרים את השיר הזה. חלק אלוקם עם העל, ממש.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
6: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
2: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
9: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
14: הכל לחדש בדרכים.
13: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
14: הכל לחדש בדרכים.
13: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

והרינו בביניון אוי וסמכנו בתיקונו רכנית רשתה של חגית מפגישה את זה לאחותה מיכל. עכשיו בואו נקפץ עם השמחה האמיתית. אהרון רזל, עדי רן, אשרינו.

מוטי וייס. למען חור. וואי, כמה הודעות היום, מה קורה? איזה כיף. יוד שואל, מנדי, אתה מסתדר עם אנשים שלא נוהגים לעבוד עם השכל? אני לא מסתדר עם אנשים שלא משכילים לעבוד עם הנהיגה. אה? מה זה אומר? לא יודע, אבל מה השאלות האלה על הבוקר? מורכב לי מדי. טוב, הנה יולי דודוביץ'. שיר הנושא מתוך האלבום המגניב מאוד שהוציא עכשיו, עננים. עננים.

0: הנכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
9: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
10: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

לכם היה מזמן שמחתנו עם כל המילמולים ואיחולי הגות יום טב, ועכשיו נימה נמשיך עם זה. אבו מורדכי שוורץ וסומכתו בחגכו יחד עם לוי פולקוביץ'.

אברהם פריד, גלי גלי, והויפה, והיא נוסרי עולינו. אני כל חי, עכשיו מוטי שטיינמץ, ונשומה. מה, אני איידי, דוי רוי סייכר.

רב נוח פלא, הטוב שבך, איזה שיר יפה, איזה מסר עוצמתי. והיום לרגל החג, בכל זאת ימים של יום טב. אז הנה עוד קצת, מיום טב ליפה, טיבי טיבי טיבי, אישפיזן, אילואן, קדישן, ליפה שמלצר.

ישי לפידות, המלך הטרוי והמייטיב לכל, כמה טוב המלך שלנו, מאזיננו מן הצפון, לקרוא את דבריכם, תודה לראשי התיבות החדשים, לתפשין פי זין, יש נתפנים זוהרות, בהחלט, אהבתי מאוד, ולהמשיך עם הודעות קוליות, לא לחשוש לרגע, עוד ועוד, זה משמח מאוד, עכשיו דודי קנופלר, אשר בוחר בוני מכל אום, ורואים ממוני, וקידשתוני,

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
6: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
7: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
8: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

יומי לואי, כל הטוי, ושומחתו, כל הטוי. וואו, זמננו הולך וטעם, תודה ללפטופ. כן, ככה מאזין הזה קורא לעצמו על ההודעה המרגשת. נאחל לך גאולה פרטית וכללית. במהרה. טוב, נחתום עם יהודה גרין, כולם בלב אחד. תודה רבה, להשם יתברך, על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים יקרים ואהובים, שיהיה לכם בעזרת השם שפע של גוטיומטד, של חג שמח. ושוב נשתמע אם ירצה השם מחר בשולמה לייכם. עד אז, להיזהר שם על הסולם כשבונים סוכה. לשים לב שהאתרוג מהודר מצוחצח ויפה. תהיו שלום, יהיו ביי.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חג של טעם, חג של איכות, well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
6: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
10: הכל לחדש בדרכים.
9: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
10: הכל לחדש בדרכים.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: ערב חג הסוכות, מדע, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדע. 101. מדע, כי כל שנייה קובעת.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: פיוק, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
3: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

כל חי מיוזיק, אחד בצהריים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, אנחנו כאן בעוד תוכנית, בין אחד לשתיים בצהריים, אני איתכם כאן, אבי אילסון. זהו, אנחנו כבר עם הפנים לקראת חג הסוכות, איזה כיף התקופת החגים, מחג לחג. מגיד תודה רבה לכם המאזינים שאתם איתנו כאן בין אחד לשתיים בצהריים, תודה רבה לאורי כהן, שעורך אותנו ומפיק את התוכנית. אנחנו נצא לדרך היום עם שמילי אונגר, לא לפני שנגיד לכם שאתם מוזמנים לדבר איתנו כבכל יום במייל rstrudel@kcm.fm. אתם יכולים לעשות את זה גם דרך הוואטסאפ שלנו בכל חיים מיוזיק, וכמובן אתם יכולים לעשות את זה דרך התיבה קולית שלוחה מספר 3. עם כל האומץ של החגים, מקווה שנספיק להגיע לכמה שיותר הודעות, אבל אנחנו פותחים עם שמילי אונגר, אין קודו איש.

זה היה יעקב שואקי, חבל על הזמן, איזה שיר יפה זה. כמדומני לחן של אמירן דביר. עכשיו אנחנו עם בקשה שלכם, מבקשים פה את שלמה כהן, משהו נוסטלגי וטוב של שלמה. אז השיר הזה בהחלט הוא נוסטלגי ועל להיט גדול גדול גדול.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל להחזיר ונשאר לשנים. חרדית, 1-800-706-706.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד.

0: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיור. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם?

איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי משכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

אנחנו ממשיכים אחרי MBD עם אהרון רזאל, עוד כמה תפילות בתקופה הזאת, כל כך הרבה תפילות של הימים נוראים, ועכשיו עם הפנים לחג הסוכות, אז אהרון רזאל בהחלט מדייק, זה תקופה של עוד כמה תפילות.

טוב חברים, אנחנו כאן לקראת המצעד השנתי של קבוצת כל חי שיוצא לדרך, ואתם יודעים, השנה אתם אלו שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. וואו, זה הגדרה חדשה ויפהפייה. מסקרן מאוד המצעד השנה, יצאו הרבה שירים טובים, ושימו לב, אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע. אתם עושים את זה בטלפון 077-222-1025, או כמובן באתר MS, ושימו לב, המצעד יהיה ביום רביעי, בעזרת השם, יוטט בתשרי, משעה 6, גם בכל חיים, גם בכל חיים מיוזיק, וכמובן לצפייה ישירה באתר MS. ושימו לב שגם השנה המצעד הוא בחסות המותג המשפעות, משקעות אהוב ספרינג, ואם הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג, בטוח שיהיה גשמק, ויש לנו את השיר הגשמק של השנה, אז בכלל זה הולך להיות ממש מגניב. ושימו לב, יש לכם מגוון משקעות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרים כל אירוח. והשיר הבא שאנחנו נשמע של חיים סובר, מהנפילות, מתמודד גם במצעד, ואתם תקבעו, אולי הוא יהיה שיר השנה, מה אתם אומרים? מחכים לכם במצעד.

0: הזמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגידו

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים, גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
7: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
8: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
9: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
10: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה ליפה שמלצר ודבקייני, השיר הנפלא הזה בתקופה כזו שכולנו משתדלים להידבק בהשם ובמצוות, ממש ממש בחירה מעולה של מאזין שביקש את זה, ועכשיו אנחנו ממשיכים לסיומו של התוכנית, אז לא לפני שניפרד מכם כמו שצריך, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו בין 1 ל-2 בצהריים, היה לי כיף גדול, ואני רוצה להגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו ומפיק אותנו, תודה רבה אורי על הכל הכל הכל. עכשיו אנחנו עם אידל ורדיגר ומרדכי בן דוד שסוגרים לנו את התוכנית אתו השם, נתראה כאן בעזרת השם מחר בתוכנית סוף שבוע, ועד אז היו ברוכים, המשך האזנה נעימה וערבה לכל חי מיוזיק, ביי ביי.

מה שלומכם? כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. יום רביעי בשבוע, י"ב בתשרי, תשפ"ז. אפשר להגיד, כמו שאמרנו אתמול, השבוע הכי עמוס בשנה. כולנו טרודים במצוות, ברוך השם, אין זמן לחשוב על עבירות אפילו. בקושי יצאנו ככה מיום כיפור, ואנחנו כבר עם הראש בתוך הסוכות, בתוך הקישוטים, בתוך ארבעת המינים, באווירה, ברחוב, הכל פקוק, אבל פקוק של טוב כזה, אתם מכירים את זה? פקוק של שכח, פקוק של קורות, ואנחנו אוהבים את זה, ברוך השם. בני ישראל אפופים במצוות בימים האלה, ואנחנו עושים אותם, אבל בתוך אווירה ששמחה, מתוך של שמחה, מתוך מוזיקה טובה, ואת זה אנחנו נשתדל להעביר כאן בשעתיים הקרובות, כאן בכל חיים מיוזיק, אווירה, אנרגיה, והרבה הרבה שירים טובים. נתחיל ככה גם להידלק ככה לתוך השירים של שמחות בית השואבה, כן, נתחיל להתרגל לזה, זה חשוב. אז יהיה פה הרבה כיף, ומה שחשוב שאתם יכולים להזין את כל הטוב הזה גם באמצעות האתר רמס ובאפליקציה ב-KCM.FM, דרכן גם להזין לנו וגם לשלוח לנו הודעות לתוכנית. אני מבין שהיו פה כמה קשיי קליטה ודברים, אני מקווה שהכל סודר, נכנסנו כאן לאיזה אולפן זמני מאולתר כדי שיסדרו את הכל בצורה טובה, אז תגידו לי אם אתם שומעים אותי כמו שצריך, אם הכל עובר חלק, כדי שנוכל לשפר את העניינים. אז תודה גם לדוד טוויטו בעניין הזה, תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. וזהו, אנחנו פותחים עם אחד השירים הכי יפים מהאלבום של אידל, אם אני כאן הכל כאן, וכשאידל מארח את אביו מרדכי בן דוד, זה בכלל מושלם. מחכה מאוד מאוד מאוד מאוד לשירים שאתם מבקשים ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025. יוצאים לדרך, אם אני כאן, הכל כאן, האזנה מצוינת.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: לכלל פעילות העמותה.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
4: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
5: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום, 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: וכעת, עבור את היומי. עבור את היומי.
1: עבור את היומי. תקשיבו לעבור את המדהים הזה. ואולי זה יגרום לנו ממש לעשות חשק ללכת לעשות עוד מצווה. ממש ככה. בראש השנה אנחנו עושים תשליך, כמו שנאמר, ותשליך במצולות ים כל חטותם, ומשליכים את כל העבירות שלנו לים. בימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה, באמצע השמחה וכל החגיגות, עם ישראל עושים תשובה מאהבה. ואמרו רבותינו בגמרא במסכת יומא, שמי ששב בתשובה שלמה מאהבה, זדונות נהפכים לו לזכויות. זאת אומרת, כל העבירות שאנחנו עשינו לפני יום כיפור, לפני ראש השנה, כבר חזרנו עליהם בתשובה והשלחנו אותם לים. אבל עכשיו שעברנו את יום כיפור וכולנו חזרנו בתשובה שלמה, כל העבירות האלו נהפכו למצוות ואנחנו רוצים אותם בחזרה. ולכן אומר הרב לוי יצחוק מברדיצ'וב, זה הסיבה שבחג הסוכות אנחנו שואבים את המים בססון, אנחנו הולכים לעשות שאיבה, את ניסוך המים, שואבים את המים, כי אנחנו רוצים בחזרה את כל העבירות שלנו שנהפכו להיות זכויות. אך, סיגוולדיק. סיגוולדיק! לא נשמיע את גוולדיק של ליפה, אבל כן נשמיע את תיזקו למצווס של ליפה שמלצר. שמצווה גוררת מצווה. ככה זה עובד, אנחנו עושים מצווה ואז אנחנו רוצים עוד מצווה, והשכר של המצווה הזאת זה מצווה. מתאים מדויק לפתיח של התוכנית שלנו היום. שבוע של מצוות. שבוע שאנחנו מוקפים בעשיית טוב וחסד, ומסתבר שלא רק את המצוות שלנו אנחנו רוצים, גם את העבירות של שנה שעברה, שנהפכו מתשובה שלמה לזכויות, גם אותם אנחנו מקבלים בסוכות. הפעם, זקים ונקיים.

איזה שיר מצוין, אראל טל יחד עם משה קליין, ואני השיר הוא זכה, והרנן לבוקר חסדך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה כמה שזה חשוב, וגם אם הקדוש ברוך הוא לפעמים מסתתר מאיתנו, כל מסתתר, שרו לי גרין, אנחנו מבקשים לראות את הקדוש ברוך הוא ככה בגילוי. חג הסוכות הקרב ובא, זה אחד מהעניינים, כי הצפננו.

דיברתי על זה בתחילת התוכנית, אני לא קיבלתי מספיק פידבקים בעניין. אנחנו נמצאים היום באיזשהו אולפן זמני עקב איזו תקלה טכנית שהייתה כאן, הקלטות לחגים, עניינים. אז אני אשמח שתגידו לי אם אתם שומעים אותי טוב, גם ברדיו וגם באתר ובכל מקום, ששומעים אותנו בצורה טובה ואיכותית או שלא, כדי שנדע לטפל ולייעל, ובכלל, לבקש שירים טובים, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-102-5.

אוקיי, מסתבר ששומעים אותנו מצוין, ברוך השם. תודה, תודה רבה לכל המאזינים שהגיבו בעניין הזה. והבאתם גם רעיון לשיר פצצה, שתמיד מתאים, בעיקר בימים אלה. שלמי גרטנר, לחן של מונה, שגם איבד כמובן.

שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים, שיר מעולה שאתם ביקשתם. ועכשיו חברים, המצעד השנתי של קבוצת קולך יוצא לדרך, ואתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר rms.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי, י"ט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב בקול חי ובקול חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר רמז בהגשת מני גרה שוורץ ומנדי וייס. גם השנה המצעד של קבוצת קול חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג, עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הנה שיר שצועד השנה במצעד. אולי הוא יהיה שיר השנה. מה אתם חושבים? מה אתם אומרים? מגיע לו? אהבתם? הצביעו והשפיעו. רטבת, הרשי ויינברגר ושמילי הונגר.

0: אין עוד מלבדו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. המילים שסיימו בעצם את תפילת יום כיפור, ואנחנו לוקחים איתם איתנו ככה לכל השנה כולה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה מספר הטלפון לבקשות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125. ועכשיו שימו לב, שיר חדש, דנדש, ומתוק, ובאמת שיר חמוד הייתי קורא לו, משמיעה ראשונה, אבל הוא ממש יצא עכשיו, אז לא הספקתי להקשיב לו כמו שצריך. קוראים לו שיר האושפיזין, משפחת גנות, גנות, איך אומרים את זה? גנות. יוני גנות וארבעה בניו, סינגל חדש חדש, שיר האושפיזין, מתוך המילים שאנחנו מזמינים בכל יום את האושפיזין לסוכה שלנו.
1: אזמין לסעודתי אושפיזין אליי, אושפיזין אליי אברהם.
0: אוי. Oh yeah.

אמרתי לכם שיר מקסים. שיר האושפיזין החדש של משפחת גנות. יש כאן הרבה בקשות לשירי חג לכל המועד, ממש להיכנס לאווירה. אוקיי, אתם צודקים, אבל לפני זה יש לנו חוב, הליפה היומי. אז היום נשמיע דואט נפלא של ליפה יחד עם מורדכי, מורדכי בן דוד. איה, איה הם צועקו, עם מסק שמיים שם אתה. והציעה שאולי נקה, קדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ולאחר מכן פרסומות, ונחזור עם שירי חג. שירי חג שאתם מבקשים עכשיו ממש. נחכה לכם.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
0: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, שלוש פלוס אחד מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
3: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה. עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איזה שיר פצצה, ושומחתו בחגכו. ברי ובר, יחד עם לוי פולקוביץ', אברומות חשוורץ וחברים. אני חושב שהתחלנו כן להרגיש כבר את החג, נכון? אפשר להגיד, בוא ניתן עוד משהו שביקשתם. גם כן לחג הסוכות, אבל לפני זה, בוא ניתן עוד הזדמנות לעוד מאזינים שרוצים שירים יפים. לחייג ולבקש ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. אתם בחרתם את השיר הבא, פרחי מיאמי, זמן שמחתנו. שיר פגז.

0: Ja, das ist so machtlos.
1: Ja, das ist so machtlos.

0: ריפולס.
1: אורח המון, יוקים לוני, אסיקס דובידן ריפולס. חצר הקודש פרמישלן. אברי מירות כמובן. והנה מונה שגם מצטרף לשירה. ולעיבוד הנפלא כמובן. אנחנו ממשיכים הלאה, אני חושב שאחרי ריקודים והכנות הלכו לנו קצת הרגליים ורוצים קצת לשבת לקומזית סוכות קצר. מה אתם אומרים? אתם איתי? בואו ניקח איזה התנחתה קלה עם סוכוס קומזית של דודי קנופלר מארצות הברית. מביא כאן קומזית נחמד עם גיטרה אקוסטי כזה.

0: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
0: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובראשה הנה רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: הולך פה מצב, חריף אש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אידל ורדיגר, מלא עם זיו, הוא מפיק עם נויגה, נוי זיוום בכל אוילום. שיר שתמיד עושה טוב, תמיד עושה שמח, והנה עוד שיר כזה, שתמיד תמיד תמיד עושה טוב, אולי הוא גם קשור לסוכות, ניסוך המים, בעקיפין, על הסלע, אך, ויצאו מים, אברהם פריד.

מאיר גפני, השיר והשבח, לחי העולמים. גם כן מכניס אותנו קצת לאווירת החג. וואי, ביקשתי פה שיר שהוא בומבה. נוסטלגיה, נכון, נוסטלגיה כמעט לא הייתה לנו היום. היה קצת, אבל לא מספיק. אז הנה, כן, מונה רוזנבלום. שיר חסידי פצצה, פצצה. תקשיבו לעיבוד, ללחן, השירה. שלמות שקשה למצוא היום. אנחנו גדלנו על זה.

וכל העם נשמע. אוקיי, יכול להיות שאתם שומעים אותי טוב מתחילת התוכנית, אבל עכשיו אני שומע את עצמי טוב, כי חזרתי לאולפן הקבוע, אולפן הפסנתר המפואר והיפה כאן. אז תודה שוב לכל הצוות. וואי, מלא מלא הודעות שלא הגעתי אליהם עד עכשיו. אוקיי, נקריא, נקרא ונביא לכם שירים טובים. ניתן לכם שוב ובפעם האחרונה להיום את מספר הטלפון לבקשות שלכם, לתגובות שלכם לתוכנית. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. מהו שיר חג הסוכות שלכם? מה יעשה לכם טוב על הלב? ויכין אתכם טוב לחג. כתבו לנו.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
7: פיופ, יין ואלכוהול, שותים.
8: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
7: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מהודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
13: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

אוי, זה גשמה כניגן של אברהם פריד, ניגון שמחה, ניגון חבדי שנותן קצב ואווירה. זה הזמן להגיד לכם תודה רבה, מאזינים יקרים, על מלא הודעות, מלא מלא פרגונים, מלא בקשות של שירים יפהפיים שהבאתם היום. לא היה פה פשוט היום השידור, משני אולפנים שונים ותקלות באמצע, אבל אני שמח שאתם קיבלתם אותו בצורה מצוינת. זה הודות לדוד טוויטו, ישי נוימן, חיים קורץ ואלי ממונסי, וכל הצוות המופלא כאן של כולכם מיוזיק, אז תודה להם. אנחנו נחתום את התוכנית עם שיר שקט שאני זכיתי להוציא לפני שנתיים יחד עם מנדי וייס, דואט למען יאידי דוירו יסייכם, שיר לסוכות, לחן של מוטי כהן, עיבוד של ינקי כהן ומקהלת קפלה עם נוסי רוטמן, שעשו עבודה מדהימה. תקשיבו למקהלה, בעיקר בסוף השיר, להתמכר לזה. אז עם זה נחתום את התוכנית היום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע, ואנחנו נפגשים מחר בסייעתא דשמיא, באותו מקום, באותן שעות. המשך האזנה ערבה, מועילה וכיפית לכל חיי המיוזיק. להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. בין ההכנות שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו באמת לעשות אותה בצורה כל כך נפלאה, אלו תרגולי המצוות. ותרגולי המצוות זה אומר שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בשמחה, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל יותר להרבות בשמחה. מעניין, בחג הנפלא שעומד לפנינו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בשמחת וחגיך והיית אך שמח. אבותינו אומרים, הציווי הכי קשה בחג הזה יותר משינה בסוכה, או כל מיני דברים כאלה שאנחנו מרגישים שבאמת אנחנו משתדלים לעשות אותם, אבל שמחת וחגיך זה הדבר הכי הכי שצריך הקרבה, הדבר הכי שצריך מאמץ. ולמה? כי כל רגע, כל שנייה, בן אדם בסוף צריך למצוא את עצמו בשמחה. ובאמת יש לפעמים רגעים שאדם לפעמים מתמודד, אני לא יודע אם אני אצליח להיות בשמחה. צריך להתחיל להתרגל להיות בשמחה. מה צריך לעשות כדי להיות בשמחה? לא יעזור לנו אם נתחיל לחייך כל הזמן אל מול המראה. לא יעזור לנו אם נחפש כל מיני דברים כאלו שמשמחים אותנו, כי בסוף יש ניסיונות. צריך רגע אחד להבין שגם ברגעים האלה שאנחנו מתנסים בהם, יש לנו את הכוח לעמוד. מהו הכוח שצריך לעמוד בו? לדעת שזה מהקדוש ברוך הוא. לדעת שהקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, בראש השנה האחרון קבע לנו את זה, וביום הכיפורים קבע לנו את זה, והניסיון הזה בעזרת השם בא לטובתנו. אנחנו נעמוד בניסיון, אנחנו בעזרת השם נראה איך נתמודד עם זה, אבל חז ושלום, חז וחלילה לא יגיע למצב שאנחנו מאבדים את השמחה. כאן אנחנו יכולים לומר לעצמנו שאנחנו מתרגלים נכון, אנחנו מגיעים לידי מצב שבעזרת השם אנחנו עושים את הפעולה בצורה כל כך יפה. יש המון ניסיונות, כן, יש ניסיונות כאלו מהבית, ויש ניסיונות כאלו מהמשפחה, ויש כאלו ניסיונות מבחוץ, מכל כיוון כזה או אחר, אבל בעזרת השם אנחנו נדע שאנחנו נעשה את התרגול בצורה נכונה וגם נקבל את התוצאה המדהימה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: פוס במזרח ירושלים, נשק מסוג M16, מחסניות, תחמושת ומסכות שחורות שהוסלקו בבית. תושב מזרח ירושלים בן 27 נעצר בחשד להחזקת הנשק ואמצעי הלחימה ומעצרו אורך. לפי המשטרה, מתחילת שנת 2026 נתפסו במחוז ירושלים יותר מ-120 כלי נשק. המשטרה מדווחת על ניסיון דריסה בדרום הר חברון. בעל חווה דיווח שמחבלים, ככל הנראה מבריחים, ניסו לדרוס אותו בחוות דבש מסלע. הוא פתח לעברם באש, כנהוג בנוהל מעצר חשוד. המבריחים ניסו לדורסו, ומהירי של בעל החווה, מחבל אחד נפגע ברגלו. מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן כי ספינה הותקפה במיצר הורמוז. על פי הדיווח, אנשי הצוות פונו מהספינה ולפחות שני בני אדם נפגעו מההתקפה הזו. הספינה עלתה באש ואיבדה את יכולת התנועה שלה. נכון לשעה זו לא נמסר על תגובת נגד. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחדה לבחירות. גם יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג הצביע בעד הפסילה. 31 חברי הוועדה כולל סולברג עצמו הצביעו בעד הפסילה וארבעה הצביעו נגד. עוד דנה ועדת הבחירות המרכזית גם בפסילתו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. ההכרעה הסופית תעבור ככל הנראה לבית המשפט העליון. אבו שחדה מסר בתגובה, הניסיון הפסול להשתיק ולהרחיק אותי מהזירה הציבורית לא ישנה את דרכי, מעולם לא קראתי לאלימות או לטרור. צהל חיסל בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. ראש הממשלה ושר הביטחון משבחים את צהל ואת שבק על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו. אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי החמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור. לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. מועצת השלום לעזה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תציג היום במהלך פגישת חברי התוכנית שיקום לרצועה בעלות של 2.45 מיליארד דולרים. התוכנית תימשך כ6 חודשים. על פי עותק של התוכנית לפי הדיווח, התוכנית המוצעת כולל הוצאות מוערכות עבור דיור זמני, פינוי הריסות, שיפוץ בתי חולים, התאוששות כלכלית ופריסת כוח ביטחון רב לאומי. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לניו יורק לקראת נאומו הצפוי בפני העצרת הכללית של האום. ראש הממשלה ינאם את הנאום המרכזי ויפגש ככל הנראה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מנהיגים נוספים. טרם צאתו לניו יורק אמר ראש הממשלה נתניהו כי על ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני להתבייש במעשיו. אני בא לאום כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו וכדי לחשוף את האמת עליך, כלשון ראש הממשלה. עדכונים תכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום בעיר ונוח ברוב אזורי הארץ, מחר מעונן חלקית ורוחות ערות בצפון הארץ ובמרכזה. מזג האוויר יהיה חם מעט מהרגיל לעונה.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: בבא בארבע ועוד 4 דקות ו-47 שניות. מה שלומכם? What's up my friends? How are you doing? איך אתם מרגישים ככה ליום רביעי בשבוע י"ב בתשרי? תשפז, תשנת פה זוהר. פה, לא יודע. אריאל פרץ פה לצידי על הסוס של היום. ספקטור, הטכנאי שלנו, נורית אפה, עורכת ופיקה אותנו. מה עושים היום בתוכנית? אתם שואלים אותי, ואתם שואלים טוב. אני בא פרשי כזה, אומר מה שיהיה יהיה, פותח מיקרופון, ואני עכשיו עובר פה על הפתקים. מה רושמים פה? מחכים בקוצר רוח לשירים של סוכות. אוקיי, בסדר. KCN.FM, באנר, הודעה לשידור. אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות לשידור. כן. מה אני עושה היום? סקר הסקרים שלנו, מוכנים לסקר הסקרים שלנו, גבירותיי ורבותיי? אז אתמול היינו עם סקר, מה היה הסקר אתמול? אני כבר לא זוכר. מה הדואט שלי הכי טוב? טוב, אז עדיין, הסקרים עדיין מתמקדים בי, אבל גם ב... כן, ב... איך קוראים לזה? בנספחים לי. כן. טוב, כן, היום הסקר, מהי תוכנית השולמה לכם? הטובה ביותר לדעתכם, עם איזה אורח אתם הכי התחברתם אליו דרך תוכניתנו שולמה לכם? נספר לכם ששולי רנד עומד להגיע מחר לשולמה לכם, וזה... אם אני כבר... אין לי כבר מילים בפה להגיד כמה אני נרגש לקראת הדבר הגדול הזה. אבל אני אעבור את זה, אני ילד גדול. כן, כך אמרה לי אמא. בסדר, אז מה התוכנית... מהי תוכנית שולמה לכם? מה... טובה ביותר לדעתכם? מי הוא האורח הטוב ביותר שהיה לנו בתוכנית הזאת? שדרו אליי. KCN.FM, באנר, הודעה לשידור, או דרך הוואטסאפ שלנו ב-058-600-1025. אני ארוץ לאולפן של כל חי מיוזיק בכדי לדעת ולראות שם את הוואטסאפים מדי פעם. אני באולפן של כל חי כמובן היום, אז ככה זה, כן. טוב, פותח כבר קווים, למנגינת הלב שלי, והיום אני אבחר מנגינה קלילה יותר, אתמול היה לכם קצת קשה. היום אני אבחר מנגינה יותר קלה, אתם צריכים לזהות מהי מנגינת הלב שלי, אתם שואלים אותי, יש לכם 3 שאלות לשאול אותי של כן ולא, ואז לנחש מה לדעתכם השיר שמתנגן לי בלב ספק. אריאל, מה לדעתך מתנגן לי בלב עכשיו?
1: שולי.
0: מתרגש? אני מתרגש מאוד, כן, לגמרי. יאללה, אני רוצה לפתוח פה את האווירה של הסיקס, כמו שצריך, עם סיסי וסמכי.

0: בונים את הסיקה, בונים את הסיקה יחד איתנו כאן בבאבי 4. אריאל פרץ נמצא איתי כאן לצידי. הוא מצא עוד אומן, אמן גדול.
1: אני לא מצלם סטורים.
0: אתה לא מצלם סטורים? למה? אתה רק מצלם כאילו? שימו זניות, שימו זניות. רגע, אריאל, נו.
2: רגע.
1: אנשים שמאחורי המיקרופון, אז הם בדרך כלל נשארים גם מאחורי המיקרופון.
0: אבל מה זה משנה, אז מה? אז לפעמים ככה, קצת להיגוון.
1: יום מסע די יום מסע.
0: כן, אז הוא מצא לי שריבו אמר לי ברעיון יחד עם שלומי כהן, דבר למיקרופון.
1: אם מי שעורך את התוכן יודע כל דבר, ואומר עליו שלום עוד פעם, אז איך הוא יכול לשכוח?
0: אז יש לנו ראשי תיבות לשתת תשפז, שריבו נתן לנו ממש בקולו.
1: הייתי מעלה את זה למחשב, אבל לא יודע...
0: שים לנו את זה, תצמיד את זה.
3: פרצתי לשידור, אני מתנצל.
4: אין פה שידור, הכל פעם.
0: להתפרץ לנו לשידור עם שלומי כהן.
3: לכל הצופים ולכל החבר'ה, שתשפז... הפז זה בעצם הזוהר של הזהב.
0: נכון.
3: שיהיה לנו את הזוהר של הזהב הזה.
0: הזוהר של הזהב.
3: בשנה הקרובה לכל עם ישראל. כל הדברים הטובים לכולם.
4: מי שיכול לקבל עצמו משהו ביום כיפור, איך לגשת לתפילה, לא יודע, משהו שחיזוק ממך.
0: יופי מצוין, זה כבר אנחנו אחרי יום כיפור, אבל כן, יפה יפה. שניית, תהיה שנת...
1: פריצתנו?
0: לא, אבל הוא אמר את זה פס, ברח לי כבר. אתה לא מדבר למיקרופון.
1: פז הזהב.
0: פז או פז?
1: פז.
0: פז הזהב, תשפז. יאללה, הלכנו על זה לגמרי.
1: יופי.
0: קיד שובה בריאה. היי, פרנצ'ס, אפקטים.
1: זה גם בחתונות.
0: אוי, כיף.
1: גם בחתונות אתה אוהב את הטיילה לילה הזה.
0: איים יכול, אוי יו. אלץ איזמן, אלץ גיט. אני אוהב את הטלאי לילה לילה, לילה, לילה, אני חולה על זה, זה המוזיקה שלי.

0: כן, פותח קווים 0-3-5-9-3-9-3, מהי מנגינת הלב שלי? בואו נעבור קצת על הודעות שלכם. רושמים לי פה, שולם עליכם עם שלמה כהן, היה אחד הטובים ביותר. קוביש, כוח, אתה נותן לי מרץ כל היום, רושמים לי פה. מישהו עם שם מוזר, כן, מה זה השם הזה? בא לי שהיום יהיה מעניין, הוא כותב לי, יהיה לך מעניין, תדאגי. מיכל כותבת, אם אפשר שיר מתגלגל היום. לא היום. ברור שהתוכנית עם עדי גביסון זה היה מטורף, תמי כותבת. יודי כותב לי, תעשה סקר משהו למלחם הכי טוב, זה הסקר שעשיתי עכשיו, מה עשיתי? יובל סטופל היה האורח הכי טוב, חבי רושמת. רשמנו גם את זה, שולם עליכם, שלום כהן היה הכי הזוי, גם ליפה, גם שימי, גם ישראל הפידות, גם ביני לנדאו, גם שולם למר, גם וגם וגם וגם וגם וגם וגם וגם וגם. השידור עם שמולי קלן היה מטורף, רושמים לי כאן. מה אתה אומר? לא ממומן, לא ממומן. משה קלן היה הכי יפה, לגמרי רושמים לי פה. קובע אתה באולפן, אז אתה יכול לשיר לנו היום. מה, אוקיי. הכי טוב היה עם אין דיווייס, אז אמר שכולם שמעו את מה שהמפיק אמר לכם באוזן. רוצים להביט קדימה של רולי דיקמן, אביה מבקש בשביל האומה המשועממת? כולם עובדים קשה עכשיו לסוכות. מה נשמע? תוכנית הכי טובה ששולמה לכם היה עם שמולי קליין, רושמת מיה. שולי יבוא, עוד גם היה איזה תוכנית. בוא נראה אותך קורא עוד עד הסוף. פרנקלוש, פרנקלוש, מה הוא כתב לי פה? איזה... אריאל, אתה מצליח לקרוא את זה? מה הוא כתב פה? מה זה?
1: רגע, מה זה?
0: פוניקלוש? טוב, שמולי קליין מככב פה, אני רואה.
1: מי האומנים שהם רוצים לראות בשנה הזאת?
0: מי
1: האומנים שהם רוצים לראות?
0: הם רוצים, יש להם מלא, וואו, הם רוצים את קמפה, והם מלא, מלא, מלא, מלא.
1: מי אמר, אולי זה יקרה.
0: אולי זה יקרה, קמפה יסכים לבוא בסוף. רציתי להגיד שאם שולם אומר זה הכי טוב, כי אני לא הייתי שם. ברור. שלמה כהן. שמולי קליין, שמולי קליין. וואי, וואי, כמה הצבעות, חבר'ה, זה, וואו, וואו, וואו, וואו. חבר'ה, זה ממש סקר. טוב, תודה למפיקה שלנו על הרעיון הגאוני הזה להביא לנו פה את ה... את הסקר הזה. הכי אהבתי את ישי לפידות ומנחם טוקר גם היה אצלנו, נכון? נכון. וואי, כמה עוד הצפת הודעות היום שלא היה לי כדבר הזה.
1: יונתן.
0: מה, עם יונתן רזל, נכון. וואי, וואי, איזה תוכניות היה לנו. עם אלי קליין ויצי ברי רושמים לי כאן. של חנן אלבל היה ושיאנקי היל היה. שמוליק סוכות היה. וואי, קשה להחליט, סיבכת אותנו לגמרי, רושמים לי כאן. אתם עושים לנו פשוט כיף, התבלבלתי, כתב לך, אוקיי, בסדר, וואי, חבר'ה, אתם מציפים בהודעות, עד מושקוביץ, אני רואה את זה. אני הכי אהבתי את הרשי ויינברגר, מה, הרשי ויינברגר היה אצלנו? לא זכור לי. משה קליין רושמים לי. איפה היית בראש השנה ויום כיפור, אנונימי שואל אותי, ממש מעקב. שולי, רן מגיע לשול מעלייכם, כן, כן, תתפלו, ככה הם שואלים אותי פה. משה דוד וייסמן, תגיד למאזינים שילכו לשמוע את זה עכשיו, ואז הם יבחרו שוב, משה, את התוכנית עם משה דוד וייסמנדל. הילד כותבת, יאללה קצת מוזיקה, כיפית, הגיע הזמן גם לשמוע שירים, לא? נחמד, צוחקים, אבל זה כל חי וכל חי מיוזיק. טוב, קיבלתי ביקורת. טוקר היה הכי טוב בשול מלאכם, מפרט כותב. בסדר, עכשיו אנחנו הולכים לסרולי, בוא נלך לשוקי סלמון ויהודה גרין, עם שיר המשאלות, אני אקפיץ לך את זה מיד, הנה איזה קופץ. מיד, כן, מאזינים, מיד מאזינים, 03-593-93, הקווים פתוחים מעכשיו.

0: יא יא, שלום ואחר צהריים טובים למשה.
1: שלום.
0: שלום משה, רב מוישה, מכאן אתם בארץ?
1: מירושלים.
0: ירושלים טובבה, ספר לי קצת על ההכנות שלך לחג הסוכות הבא עלינו לטובה.
1: משה, בונים סוכה, בוכים הרבה סמינים וזה.
0: אך, אתה מהאלה שעם הפיתם או בלי הפיתם?
1: בלי הפיתם.
0: בלי פיתם. מה, אתרוג יותר, אתה אוהב אתרוג גדול יותר, או אתרוג קטן ככה ויפה והוא מהודר?
1: אתה יודע, מה שמהודר, לא אכפת לי הגודל.
0: אתה אומר, לא, יש את התימנים, אתה יודע, עם ה... אצלם זה הגדול והנירה. סומוך ונירה. צדיק ויושו. אתם לא תימנים, אתה אומר, אתה עם הקטן והלולב ככה עם ה... תשמע, אני יש לי חבר שהכניס אותי לעניין הזה חזק מאוד, אני שנים ככה הייתי כזה בסדר, אתרוג לולב הדסים, אבל הוא הכניס אותי לאידור שבמיץ, וכמה זה חשוב ממש ממש להתנהל לפניו, וממש זה גם סגולה גדולה לשפע ובאמת בחיים, זה חשוב מאוד.
1: לא, השנה זה לא דורייס, קובי.
0: נכון, בגלל שבס, אתה אומר, אין לנו את הדיבדנו את הדורייס. טוב, בסדר, אז אתה אומר השנה... אוקיי, בסדר. מוישה, ספר לי קצת על עצמך. אתה בירושלים, גר, מתגורר שם, איך המזג אוויר בירושלים בימים שכאלה?
1: בירושלים, קריר ונעים.
0: קריר? קריר לא הייתי, בלילות קריר, כן.
1: כן.
0: אבל בימים עדיין חמים ונעים, קצת לי לא נעים. אני לא אוהב חום, אבל בסדר, לאט לאט. נעשה משהו ורוח, תקף, במוסף, בכל הכוח. יפה. טוב, מוישה, תנסה לך שמי עם המנגינה המתנגנת בליבי ברגעים שכאלה.
1: שיר חסידי?
0: או, זאת שאלה מורכבת. שיר חסידי. שר אותו זמר ששר שירים חסידיים. המילים הם לא מהמקורות. אבל זה שיר שמתנגן בעברה חסידית כזאת. גם יש בו מילים אידיאיות, ביידיש כאילו. זה לא כל השיר, רק מילה אחת ביידיש, כן.
1: הוא זמר שנכתב בשנה האחרונה, בתור זמר ש... בתור
0: וואו.
1: כאילו זמר השנה.
0: מוישה, תקשיב, אתה טוב, אני קולט אותך. הוא זמר שהוא, אני מכיר אותו כבר עשרות שנים, אבל החשיפה הגדולה שלו הייתה השנה, כן.
1: השם הפרטי שלו מתחיל באות שין?
0: שמו הפרטי מתחיל באות שין? לא.
1: שנייה.
0: וואי, הוא היה לו שאלות טובות. מוישה, אתה איתנו.
1: שיר מקפיץ?
0: זה שיר שאותי מקפיץ, כן.
1: שעה נחש?
0: כן, תן לנו ניחוש שלך. אם הוא עולה על זה, הוא גאון.
1: שנייה.
0: תנסה, כי הזמן שלנו קצר וספקטרו כבר צועק עליי שחייבים פרסומת, אז בוא נראה, בוא נלך לזה מהר.
1: סטלי קמפר?
0: אמרתי, זה זמר שנחשף בשנה האחרונה, בחשיפה הגדולה שלו, הוא שנים שר ומנגן. אני מנסה לעזור קצת, אבל בוא בזריזות. תן לי שם.
1: מוטי ויזל.
0: מוטי ויזל, מה? הוא כבר מאוד מילדות הוא כבר זמר, אבל תשובתך איננה נכונה. מוישה, תודה לך. חייבים פרסומות, מיד נשוב עם עוד מאזינים.
2: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק וב...

0: בהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
11: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד בחלל מרווח וממוזג בהשגחה המהודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
14: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
15: מי זה יהיה? מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
16: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
17: אני מחכה לכם.
18: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: כל היי תמיד איתי בא ב-4 ועוד 30 דקות. What's up my friends, how you doing? איך אתם מרגישים בזמן בניית הסוכה והערכויות האחרונות לקראת החג הכי שמח בטבל. סקר הסקרים שלנו נמשך כעת ב-KCM.FM וגם בוואטסאפ שלנו ב-0586100125. מהי תוכנית השול מלאיכם של השנה לידכם? מי הוא האורח? איזה תוכנית או עם איזה אורח הכי אהבתם את התוכנית שלנו? שדרו אליי, ואנחנו ממשיכים עם מנגינת הלב שלי שמאזינים כבר מחכים על קו הטלפון שלנו.
18: מנגינת הלב
17: שלי, שלי יש בסוף כזה שאני אומר שלי, מנגינת הלב שלי, תשים את הסוף של השיר ואז תדע. אני אוהב את זה, למה? זה יפה. טוב, מי איתנו על קו הטלפון כעת? שלמה, איתנו על קו הטלפון?
19: שלום, צהריים טובים.
17: שלום, צהריים טובים לך, רב שלוימה, מאיפה אתה? איפה אני תופס אותך בדרכים?
19: ירושלים,
17: אוי אוי, ירושלים, אוי אוי, מי אוי אוי של ירושלים? הקודש ברוך הוא.
19: איי, דנקה ברומר,
17: בפרט, מה נשמע? בסדר, ברוך השם, איך אתה מרגיש, רב שלוימה, ליום רביעי בשבוע?
19: אני שומע אותך, כולי מתמלא עונג, כזה תוכנית, וואו!
17: תודה לשם, איזה סייעתא דשמיא הזאת, שתדע לך, זה לא מובן מאליו, אנשים חושבים שאני איזה כישרון מעליך, אני כלומניק, אני... בסדר, אבל אל תספר לכולם שאני כזה.
19: יעקב, אני אגיד לך בשתי מילים, סוכה ראשי תיבות, ויומר השם, סלחתי כדבריך.
17: היי, מה איפה, איך כדבריך? כן, כן, כן, ויומר השם, סלחתי כדבריך. רגע, ומה עם הטף? רגע, רגע, רגע, השם סלחתי. ומה עם הטף?
19: סוכה,
17: ויום... אני לא, סוכות, אני חשבתי את זה סוכות.
19: סוכות. אתה בעל תפיסה מהירה, לא?
17: מה אני?
19: בעל תפיסה מהירה, ככה פעמו לי.
17: אני הלוואי שהייתה לי תפיסה מהירה, אני מנסה להגן.
19: בקצרה, בקצרה, השיא הסליחה ושיא הכפרה ושיא הריצוי מגיע בסוכס.
17: נכון.
19: לכן אומרים, אהבת... אתה בחרתנו זה פסח, אהבת אותנו זה שבועס, אבל והריצוי ורוטיסו בונו זה סוכס. ולכן הכפרה זה הסוכס.
17: לילו שאנר אבא, החיתום, החיתום, ממש.
19: בדיוק, קאפר, קאפר, בדיוק. זה הסבות קאפר, כיפור וזה, כן.
17: לגמרי. שלי מלא, תשמע, גם הבאת לנו וורט ככה, כמו שצריך. וכעת ננסה לנחש מה מנגינת הלב המתנגנת בליבי.
19: הייתי אומר לך קודם מה שהשיר שזז קודם קוראים לו עם גרין ועם זה.
17: שיר המשאלות, וואו, וואו, וואו, ריבונו של אוי לא, מלא משאלו הסליבנו לטויבו.
19: וואי, סיגות, סיגות, סיגות.
17: זה סיגות לגמרי, יש בזה אלמנטים שעושים לי ממש קרבה לקודש ברוך הוא, זה מקרב אותי לקודש ברוך הוא הכי גבוה שיש לגמרי.
19: בטח, למעלה, למעלה בקודש.
17: כן,
19: רב שלי. בואו, אבל אני מנסה לחשוב, שמע, יש אוכח הרבה שירים טובים. אני מנסה להיכנס רגענקב לראש שלך, מה אתה מרגיש, מה אתה מתרגש, מה יכול להליב את הלב שלך.
17: מה יכול, מה יכול? תנסה להגיד לי מה יכול לקרב אותי, אתה מכיר אותי שנים כבר בדרך המיקרופון, בטח. מאמין. ותנסה להגיד לי מה, כן, מה יכול להיות, כן?
19: אמרת קודם שזה מישהו שזמר שפרץ בשנה האחרונה?
17: אני אתקן, הוא לא פרץ בשנה האחרונה, מבחינתי הוא פרץ כבר לפני שנים רבות, רק החשיפה הגדולה שלו, הוא הוציא שירים לאור בשנה האחרונה. כן. הוא לא, הוא היה, כאילו שר ומנגן, אבל לא הוציא שירים לאור. אבל...
19: הבנתי, הוא זמר, האם זמר ליטאי או חסידי?
17: אתה שואל אם הוא ליטאי? כן.
19: אני יכול לתת ניחוש, אבל עכשיו אם הניחוש ייפול, בואו ננסה אחד.
17: ניסיונס, ניסיונס. וואי! כן, כן, מה איזה שיר? וואי, רגע, התקדמנו. רגע, כן, כן, כן.
19: רגע, זהו באמת?
17: כן, אבל אני צריך את שם השיר.
19: אלון שם טוב. הוא הוציא כמה שירים. השאלה היא, האם זה שיר עם אלמנטים, עם פסוקים? מחשבה ראשונה.
17: אמרנו שזה שיר, לא אמרנו עם אלמנטים עם פסוקים, אמרנו שזה שיר שמשלב יידיש בתוכו.
19: אז זה זה יכול להיות אות, או תעתה, כי זה המילה תקופה בין יידיש.
17: נכון, נכון, רב שליימן, נכון, אתה משמח אותי, אתה משמח אותי, שדע לך, להיקשר ליהודי, להיקשר ליהודי ולהיכנס לראשו ולהבין מה הוא חשב, זה גדלס אודום, תדע לך, זה רגש עצום. רב שליימן, יש לך פס...
19: אני עובד עם נפש קצת, אני מכיר קצת, לא הרבה.
17: וואו.
19: אבל תשמע, אני רוצה פה בשידור להגיד לאשתי היקרה, אשתי היקרה שטורחת ועומדת והכל, מגיע לה פינוק, לא ליעזוב לה, פינוק מטורף מגיע לה.
17: אין שום בעיה, אין שום בעיה, זה יקרה. רב שליימן, אני רוצה להודות לך, וכל כך שמחתי לשוחח איתך, אתה יהודי קדוש, ומלא אנרגיה טובה, ותודה על הרגעים האלה, איזה כיף.
19: רב יענקב, רב יענקב, שכוייך על הכל.
17: אוח, אוח, תתה! תודה רבה רב שליימן, תשאר על הקו. וואו, תודה לך השם, אני חייב את השיר הזה עכשיו, על הרגעים האלה, זה כיף שלי בשידור. תתה זה אבא, כן.

מיודיינו, שלומי וילמן, איזה יפהפה השיר הזה, מקסים, מקסים, מקסים, אתם על בא ב-4 ועוד 39 דקות. סקר הסקרים שלנו נמשך כאן ב-CO. מה תוכנית שולמה לכם הטובה ביותר לדעתכם, שהכי התרגשתם ממנה, הכי נגע בכם? ואת זה אתם פשוט שולחים אליי ב-kc.fm או דרך הוואטסאפ שלנו ב-058-600-1025. מה בתפריט היום? כן, אוקיי, אז נספר לכם, חברים, שהמצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, ואתם אלה שתקבעו מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מי יקבל את אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע. איך אתם עושים את זה? ב-077-222-1025 או באתר ems.co.il ems.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי, יחל מהשעה 18:00 בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר אמס בהגשת מני גרה ומן דיווייס. וגם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג? בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. אז השיר הבא שאני רוצה לשמוע אתכם זה שיר שצועד השנה במצעד, ואולי השיר הזה יהיה שיר השנה? בוריך שם כבויל מלחיס לו אלו ווד. שמולי קליין.

0: האם השיר הזה ייקח כשיר השנה? טוב, זה סקר למזה. הסקר הסקרים שלנו נמשך ב-KCM, מה שול מלחם, האהוב עליכם. פרסומות מיד חוזרים. סורי שאני חותך את זה ככה, אבל מה לעשות? ספקטור, נעבור לפרסומות, ספקטור! ספקטור, נעבור לפרסומות, ספקטור!
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
5: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
15: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
16: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
17: הכי קרוב אלייך, אימא.
16: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
17: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
18: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
19: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו, מה זה הפסקה ארוכה הזאת? נראה לך זה קשב וריכוז פה, אני לא יכול. טוב, הצטרף אליי פה לשידור העורך המוזיקלי של כל חי מיוזיק, רגעי יום הדין בעולם המוזיקה נרגשים היטב בזמן שכל הסטטוסים מפוצצים בהודעות אנא הצביעו עבורי במצעד השנתי. שלום ואחר הצהריים טובים לעורך המוזיקלי של התחנה החזקה ביותר במגזר על פי נתוני TGI. שלום, מה שלומך בימים כאלה?
21: בסדר, מה קורה?
0: ספר לי כמה הצעות שוחד קיבלת על מנת להסיט את הצבעות ה...
21: תשמע, זה סודי, ואתה יודע, אחרי יום כיפור...
0: אתה אומר לשמור על שפה נקייה פה בתוכנית, כן. חיים, ספר לי על העבודה שלך כרואה מוזיקלי, אתה בטח מקבל מזמרים לפעמים הרבה... יש איזה זמר, אני יודע, שממש ממש כאילו... בביקר קוראים לו קובי, כן. לא, פסלת לי את השיר, למה פסלת את היא רוצה להיות אבא? אתה יכול להסביר לי אחת ולתמיד?
21: תשמע, אני קודם כל לא מתיימר להיות זה שפוסל. אני מזכיר הוועדה.
0: אתה הפרונט שלה.
21: בדיוק, מזכיר הוועדה. יש את הכללים הברורים, יש את הוועדות, ואני...
0: מה הסיבה? למה פוסלים? סתם, מעניין אותי אם אנחנו פה בשידור ומדברים על זה. מה הסיבה שפוסלים שיר?
21: יש כללים מאוד מאוד ברורים לרדיו, זאת אומרת, נגיד...
0: קריטריונים.
21: כן. זה מאוד שחור או לבן, יש שירים שהם יותר, אתה יודע, צריך לעשות איזה דיון מיוחד, אבל לרוב זה פשוט או שזה איתנו או שזה לא איתנו, על פי דברים שכבר 8 שנים על פי הם הרדיו מתנהל. אתה רוצה שיר ספציפי? אני לא יודע אם זה ממש...
0: תיכנס איתי לשיר ספציפי, כן, רוצה להיות אבא, למה פסלת אותו? למה הוא נפסל בוועדה, סליחה?
21: טוב, אני לא חושב שזה נכון להתייחס לשיר ספציפי, אבל באופן כללי זה
0: שירים
21: שאולי... שאולי הם לא דווקא בעיה שבטקסט או משהו כזה, לפעמים זה יותר סגנונות.
0: הסגנון,
21: יותר...
0: הצרחות והבלגן?
21: כן, שזה פחות...
0: פחות מתאים לבן טיירדיק.
21: כן, פחות הקבל המוזיקלי של הרדיו.
0: אגב, אני מקבל את זה, כן. אני מקבל את זה באהבה, אבל חכה. חיים, ספר לי התרגשות לקראת המצד, יש לך איזה אימור כלשהו, אני חושב שהשנה...
21: הכל פתוח.
0: יש התפזרות גדולה בעולם המוזיקה, כן, זאת אומרת, אין לנו איזה... תמיד היה זה...
21: הפיריון, כן, היה לך הפיריון, תדבר איתו, היה לך אל תיפול. היום אין שיר אחד שאני יכול להגיד, וואו, זה שיר השנה בוודאות. לא חסידי.
0: תשמע, זה נראה לי המצד הכי באי ודאות שהיה לנו אי פעם.
21: הכל פתוח.
0: משנת מאה הקמת המוצר הזה, המצד השנתי של כוחה. מסקרן אותי מאוד מה הולך לקרות שם. למי אתה הצבעת?
21: וואו, זה מאחורי הפרגוד.
0: הפרגוד, תשמעו לי את זה, כן. כן.
21: הרבה שואלים, אני רוצה להתייחס לזה, למה השיר הזה לא נכנס, למה השיר הזה, כן. השיר הזה לא קיים והכל, וחשוב קודם כל לומר, שירים כמו אקול חפייצים וכאלו
0: שאני
21: נכנסו...
0: אמרתי עליו כשיר השנה והוא לא נכנס,
21: נכון,
0: למה?
21: אז זה לא נכנס כי זה יצא בשלהי חודש אלול, וזה בעצם נכנס לשנה הבאה.
0: שלהי חודש אלול, הבנתי, גם, אתם נכניסו אותי לשנה הבאה?
21: כן, לכן
0: אז זה יכול... אז האמור שלי עדיין קיים, אוקיי! מה עם מדלג על אורי מקאבי צלג וויס?
21: זה קאבר, זה בגשמק השנה, מתמודד.
0: יכול להיות שזה ייקח כגשמק השנה?
21: כמעט בטוח, זה כן אפשר להאמר. וכל בו יוילום לדוגמה, או אני תפילה של בן ארזה שמתמודדים, יצאו באלול תשפ"א, אבל מתמודדים עכשיו, זאת אומרת ככה זה עובד.
0: קיצר, הולך להיות מעניין, הגשה של מני גרב ויחד עם מני
21: דיווייס.
0: גם רולי אזרחי פה בסיפור, ספר לי קצת מה...
21: הוא העורך הראשי של המצעד הזה.
0: הולך להיות מצעד מטורף, הוא דיבר איתי עם מופעים תוך כדי, אני מקווה שאם זה נכון מה שאני שומע, הולך להיות שמה...
21: זכיתי יותר מדי להתערב בזה, אבל נשמע שהולך
0: להיות... הולך להיות הפקה מטורפת, רולי אזרחי, נכנס פה לעניינים. אני חיים קורץ, אני רוצה להודות לך, ותמשיך בעבודת הקודש שלך. זה קשה, לפעמים לא, לפעמים הזמרים באים אליך כמוני, שצועקים אליך, אז אל תיבהל מהם. תגיד להם, מי הם בכלל?
21: זה לא נחמד שאנשים כועסים עליך, אבל זה התפקיד, אין מה לעשות.
0: סמתי, אתה נמצא בתפקיד מאתגר, אבל אתה עושה את זה נאמנה, יפה ומקצועי לגמרי.
21: תודה רבה.
0: תודה, חיים. הגיע הזמן לתוצאות הסקר שלנו. מהו השול מלאכם האהוב עליכם בכל הזמנים? אז היה פה היום השתתפות C, שלא היה כדבר הזה. התוכנית עם שלמה כהן ומשה קליין, ככה בהתנגשויות, וגם שמוליק סוכות היה כאן חזק, ראיתי בהצבעות, אבל הם שלושת התוכניות החזקות ביותר לדעתכם, אז הנה היא באה בארבע. תודה לכם על ההצבעות, אנחנו סיימנו תוכנית, תודה רבה לאריאל ספקטור, ונורית אפלבום שלך והפיקה אותנו, תודה רבה לאישי נרמן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, תודה רבה לאריאל פרץ, מה? דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, טלי מימונסי, שגם מאזין לנו היום. מה אתה אומר, ספקטור? איזה שיר טוב. עוד לא מאוחר, משה קליין, יפה מאוד. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר יום חמישי, וגם שול מלאכם, בקיצר, סוף שבוע נפלא שיהיה לכם, להתראות, תודה לשם.

102.5 FM, כל חיים מוזיק אחר צהריים מעולים, מה שלומכם? כי אנחנו כאן לגמרי בסדר, אווירה של כמעט כמעט כמעט חג סוכות. אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה איתנו ועורכת המוזיקה, שעתיים של מוזיקה, שיר אחרי שיר, רצועה אחרי רצועה, אפילו פרסומת אחרי פרסומת. נגיד לכם שישיינו עם אני וחיים קורץ גם כאן כדי לעשות את הרדיו הכי טוב שיכולים. ואנחנו יוצאים לדרך עם שמולי קליין, סוכה זו מתוך החדש חדש של חזקי וייס.

0: שמוליק סוכות עם מילי לחנו של בנצי שטיין, פרסומות ואנחנו חוזרים.
1: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
11: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
13: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
15: אין על טעם ספרייט.
16: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם מוטי וייס, למנחו.

גלגלים של יעקב שווקי, שם אותנו לגמרי על גלגלים. קובי גרינבוים עכשיו מארח את אהרון רזל, שגם מלחין, מי שאוהב.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל חדש בדרכים.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בד"ץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
7: מנקו, שמעת? השוויגר מגיעה הערב. הלך עלינו.
8: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
6: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
8: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק. זה הזמן להזכיר ולהיזכר במצעד השנתי של כל חי ושל מיוזיק. נזכיר לכם שאתם חייבים לקבוע, מה זאת אומרת, מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, ואפילו שיר הגשמק של השנה, תדרגו ותשפיעו ב-077-222-1025 או באתר אמס. המצעד ישודר כאן במיוזיק ביום רביעי, עוד שבוע, בשש. כן, ממש שבוע מעכשיו. כמובן גם בכל חי, בכל חי מיוזיק, צפייה באתר אמס, לא לפספס מי שרוצה לצפות. מני גרה ומנדי וייס כחידוש יגישו השנה ביחד את המצעד הזה, וכמובן הוא בחסות ספרינג עם הטעמים החדשים שמוסיפים גשמק לשולחן החג, ממש ככה. ועכשיו הזמן להיזכר, אולי לבחור שיר מהשירים האלו שיהיו כאן מועמדים לשיר השנה. ואני גם ככה רץ פה על הרשימה, בוחר משהו שבא לי לשמוע עכשיו ממש. אולי ניקח את אני מסתכל פה על הרשימה, לא קל לבחור. יאללה, יש לי שיר, כנפי נשורים של זנביל, זה השיר שניקח. מתוך המתמודדים במצד, אם אתם רוצים שהוא יהיה שיר השנה, לא לשכוח, 077-222-1025, אתם תדרגו ותשפיעו, או באתר אמס. אז הנה, זנביל, מהצועדים למצד.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, ימים אחדים לפני חג הסוכות, נכנס הסטייפלר רבי יעקב ישראל קנייבסקי למוכר לולבים. בדק את כל הסחורה, בדק ושוב בדק, אבל הוא לא מצא לולב מהודר כפי שהוא רצה וציפה. כאשר עמד לצאת מהחנות, חזר לפתע לעקבותיו, נכנס לחנות חזרה, לקח את אחד מהלולבים בדוכן, שילם עבורו את מחירו המלא ויצא לדרכו. בדרכו חזרה שאלו אותו תלמידיו, רבינו, למה לקחת לולב? הרי לא מצאת מה שחיפשת? לא היה שמה את הסחורה הטובה והמעודרת? הרי רבינו יצא מהחנות בידיים ריקות. תלמידי היקרים, אתם יודעים מה היה קורה אילו הייתי יוצא מחנות בלי לולב? היה יוצא קול גדול ברחובות העיר שהרב יעקב ישראל קנייבסקי מבני ברק חיפש לולב בחנות מסוימת ולא מצא לולב כשר. ואז מה יהיה? שום יהודי בעולם לא ייכנס לאותה חנות, ובכך אני יכול לגרום הפסד גדול לבעל החנות. מאזינים יקרים, איזה רגישות לזולת. ברגעים הללו אנחנו בוחרים כולנו ארבעת המינים, אנחנו מדקדקים כחוט השערה, כקוצו של יהוד על הלולב המעודר, על האתרוג הנקי והצח, בלי בלט לך, בלי נקודות חומות, ובוודאי ובוודאי בלי נקודה שחורה, אפילו לא בחלק התחתון. אנחנו מקפידים בהקפדה יתרה על השילוש של הדסים וערבות עם לבלו, אבל צריכים אנחנו לדעת, על אף שכתוב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עצבות וערבי נחל, כמובן לא השנה, השנה יוצא היום הראשון בשבת, ממילא אין לנו חיוב דאורייתא של ארבעת המינים, אבל בן אדם לחברו קודם לכל המצוות, כפי שזה עתה יצאנו מיום כיפור, ואנחנו יודעים שעל עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. גם אם לא מצאנו את מבוקשנו, גם אם האתרוג לא כפי שחלמנו, חלילה מלפגוע ביהודי או במוכר הניצב מולנו. חג שמח לכולם והגוד קפיטל.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מוזיק, אתם מכוונים מדויק, אנחנו פותחים שעה עם ליפה שמלצר, ושמחתם לפני השם, שבעת ימים, ליפה שמלצר.
3: ישמחתם לפני, קויתם שמחה, לפני השם.

0: שמי לי, מעלה אותנו פה על האש. פייר, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו הרעיל יחד עם ברי ובר אוישנו.
12: תרגל.

פיני איינורן עם מויזר דלי מתוך החדש חדש חדש של חזקי וייס. כן, מסתמן קלעית מתוך האלבום, לטעמי, לא יודע, כך מרגיש לי. שלומי גרטנר עכשיו עם יוסי גרין עד היד, כך גם קוראים לאלבום החדש של שלומי גרטנר, אגב, גם יכול להיות אלבום השנה, לכו תדעו, הכל עלול להיות.

0: אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום. ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה, 101. חג שמח. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
1: פיופ פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
2: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד.

זהו, סוגרים שעה שנייה של היום הזה. אני הייתי איתכם אלי קליין, אנחנו ניפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה, אז כן, ימי השמחה והחגים כאן איתנו, ומחנות למצעד השנתי וכל מה שיש פה במיוזיק, לא לפספס ברביעי הבא. בינתיים סוגרים עם אומני כל חי מיוזיק ששרים מנגנים מהלב, כי זה מה שאנחנו עושים. המשך הזנה אש, ביי ולהתראות.

אז ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, אתם על כל חי מיוזיק, מצעד ההכנה הבלתי רשמי למצעד השנתי הרשמי. השבוע, שבוע הבא בעצם, כעת חיה בשבוע הבא, חול המועד, מה זה? סוכות? פסח? פסח? לא, סוכות. התייצבו כאן מגישי המצעד השנתי, מני גרה שוורץ ומנדי גרה וייס, תחת ניהולו הקשוח של העורך הראשי, רולי גרה אזרחי, וישמיעו לכם שירים ותובנות מוזיקליות לסיכום תשפ"ו, שאמרו עליה בתחילתה, תהיה שנת פרגון וכבוד לתעשייה, אבל אתם כבר יודעים איך זה נגמר, איך זה נגמר ואיך זה נגרם. הערב אנחנו כאן כדי להקטין ציפיות מהשנה שהייתה, לא השנה שתהיה, השנה שהייתה. את רשימת שירי המצעד המתמודדים אתם ודאי מכירים, כי כבר דירגתם, ועם חס ושלום וחלילה וחסיסה לא עשיתם את זה, רוצו עכשיו לדרג את המצעד השנתי. בשעתיים הקרובות נזכר בשירים הטובים שיתרה מזלם והם לא מתמודדים ברשימה הסופית. אז אם יש לכם שיר שמבחינתכם היה חייב להיות בשנתי והוא לא, ספרו לנו עליו ונבכה עמכם יחד. אנחנו כאן לעשות כבוד לשירים שלא נעשה עבורם מספיק כבוד במהלך המצעד השנתי. יש לנו פרסים ואתם באופן, אנחנו באופן כללי נדיבים במיוחד הערב. מצעד ההכזובים שלי ושלכם יוצא לדרך מסוויטה 307 בכפר היווני, המקום שהעניק לאחד מכם אחד מכם שדירג את המצעד השבועי חופשה, כולל טיסות וטיולים במקום הכי חמוד וכיפי הזה, שקשר למאדרין, כל השנה תחת הרב זאב רסקין, רבו של האי, אבל המישהו הזה שקיבל את הפרס לא עשה עם זה כלום, הוא אפילו לא ענה לי לטלפון, מה שאומר שעדיין את החופשה הזאת יש לנו, ואולי בסוף התוכנית הערב מישהו מכם יקבל את החופשה, ואני מקווה שהוא גם יגיע אליה. את המסרים שלכם והתובנות שלכם, דרך ההודעה לשידור באתר שלנו וגם דרך הוואטסאפ של המיוזיק 056-058-600-125. אני קובי סלע, מתוך כבוד גדול המצעד השנתי יוצא לדרך עם השיר הראשון שחבל שהוא לא נמצא במצעד.

חיים אלטמן עם שום דאגה, תגידו לי, זה שיר שלא יכול להיות, שמישהו אישר לא להכניס אותו למצעד? אין לכם דאגה בחיים, מה הסיפור שלכם? אנחנו בערב שעושה כבוד לשירים שלא הגיעו למצעד השנתי, ואנחנו מחכים מכם בוואטסאפ שלנו וגם בהודעה לשידור, שתיתנו לנו את השמות לשירים שאתם חושבים שהיו צריכים להיות במצעד השנתי, והם לא מתמודדים אפילו, אבל יש לכם עוד משימה קטנה. יש כמה שירים שאנחנו מצפים לשמוע מה אתם חושבים שהם צריכים להיות, כמו למשל, מהו השיר עם הקרדיט החסכוני של השנה? אתם יודעים מה זה קרדיט חסכוני? זה שהאומן אומר לעצמו, אני כבר צריך להוציא שיר, אז למה שאני לא אכתוב את המילים והלחן, שזה אנחנו מכירים, אבל נכתוב גם את העיבוד, שגם את זה אנחנו מכירים, אבל גם נצלם את העטיפה ונעצב אותה, וגם נצלם את הקליפ. אוקיי? יש לכם כאלה בראש? אז מי הוא השיר הזה עם הקרדיט החסכוני? ועוד משימה יש לכם למצוא לנו? מה השיר המעולה השנה שהקליינבריז לא איבדו? זאת אומרת, הם מאבדים את כל השירים כמו שאתם יודעים, אבל היו כמה שירים שהם לא איבדו. מה השיר הכי טוב שהם לא איבדו? 058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו, ואפשר גם דרך הודעה לשידור, מה שמוביל אותנו לשיר הנוסף, הבא, שלא נכנס למצעד השנתי.

0: שמוליק ברגר, קובי ברומר ויוסי ברגר מודים על הכל בשיר שהיה די המנון אפשרי למצעד השנתי הזה, אבל משום מה, אני לא יודע, אני לא מאשים, כאילו חס ושלום, אין דרכנו זאת, אנחנו לא מאשימים, חלילה וחסיסה. אבל למשל השיר הבא שהגיע אחרי המקבץ, זה שיר שפשוט בלתי אפשרי להבין איך הוא לא נכנס למצעד השנתי. ועד רבה, אם הוא לא נכנס, אולי תעשו איזשהו לחש, איזשהו משהו שהוא כן ייכנס. אני לא יודע. אני פשוט מפעיל פה כל מיני בינות מלאכותיות כדי שיחפשו לי את השירים שהיו צריכים להיות ושאינם. אנחנו נצאים להפסקון קצרה ותכף שווים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים מעל כהוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
3: חריפש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, איקה.

0: לך.
1: תרומה לך על פעילות העמותה.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
6: אבל לא סתם מצעד, כן? לא סתם מצעד, מצעד ההכנה הבלתי רשמי למצעד השנתי הרשמי. ואנחנו רצים פה על כל השירים שלא זכו להיכנס למצעד, ואתם מספרים לנו מה השירים שאתם חושבים שהיו צריכים להיכנס למצעד השנתי ולא נכנסו, ואנחנו נבכה יחד. כאמור, יש לכם שתי משימות לפחות בשעה הזאת. המשימה הראשונה היא שתמצאו לנו את השיר עם הקרדיט החסכוני של השנה. קרדיט חסכוני זה שהאומן ששר עושה את כל התפקידים, כולל עיצוב האלבום, הגרפיקה, כולל צילום הקליפ, כולל הכל. והשיר המעולה שהיה השנה, שהקליינבריז לא איבדו. קורה, כן? היו כמה שירים שהם לא איבדו, אז מה השיר הכי טוב מבין כל השירים שהם לא איבדו? 058-600-1025 זה הוואטסאפ שלנו, אפשר גם דרך הודעה לשידור, שאותה אנחנו קוראים, ואולי מזכים בפרסים, וכאמור, יש לא מעט פרסים. זהו, עכשיו, השיר הבא למשל, כל כך מדהים אותי לחשוב שמישהו קיבל החלטה, והוא לא מפחד, כן? הוא לא חושש. מישהו קיבל החלטה שלא להכניס את השיר הזה למצעד השנתי. אני בחרדות. זה השיר.

איזה סלסולים, איזה סלסולים, סנדי דינקל עם קברי הצדיקים. שיר כזה שלא יהיה בשנתי? מה קרה לכם, מאזינים? מה קרה לכם? איך מלאכם אצבעכם לחייג את הספרה הלא נכונה של השיר? אני חושש, אני אומר לכם, יש לי אמונת צדיקים ואני בלחץ. אבל זאת כלום, לעומת התגובות שלכם, אז אתם מגיבים כך וכך. מישהו מאוד מאוכזב ככה, הוא מגדיר את עצמו. השיר הכל חפצים של שטיינמץ, פספוס לאנושות. מנדי למשל שאל איך זוכים בפרס, או בחופשה. לא יודע, לא יודע. תקשיב לשידור, תשמע איך ומה. אולי אתה תזכה בגלל התגובה שלך. היי, מה שלומך? שנה טובה, נתבאסתי שהשיר להודות ולהלל של ברומר לא נכנס למצד. אז מה אם זה שיר של חנוכה, שואל אוריאל? באמת, אז מה? ושושי שואלת, רק הלב, לא שואלת, אומרת, שרק הלב מתאים למצעד, מה קורה? נדב לא אמר מה, אבל הוא אמר שהוא מבואס שהשיר זה. מאחורי הקלעים נמסר לי שהכל חפצים לא נכנס, כי זה יצא בשלהי אלול והתמודד שנה הבאה כמובן. אנחנו נראה, אנחנו נראה מה יהיה שנה הבאה. אוקיי, א' אומר או אומרת, קובי האהוב, אני אוהב את... א', אומרת. אני אוהבת מאוד כל שבוע את המצעד השבועי שאתה משדר, אבל למה לא הכניסו את השיר מעיד אני? וואו, שאלה טובה. בוא נראה.

אריל! אריל מעיד הוא מעיד, ואני לא יודע, אני באמת לא יודע איך קורה דבר כזה שאריל עם השיר הזה לא נמצא במצעד השנתי, אבל הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. איך בעקבתה לא נכנס? שואלת. ויש הצעות לשיר שהוא השיר המשובח של השנה, שהקליינבריז לא איבדו, ואנשים מציגים כאן יותר ממאזין אחד את מדלג על הערים, אותו לא איבדו, הקליינבריז. אגב, הקליינבריז זה שם שאני המצאתי, כן? בואו לא נשתמש בו כאילו... אני עוד זוכר את התקופה שהם אמרו לי, אתה יכול להגיד את זה ברדיו, אבל אל תכתוב את זה, שזה לא יתפוס זה. אוקיי, אז אני מזכיר לכם את המשימות שלכם, ועכשיו נוסיף עוד מצימה, המצימה הבאה שלנו, אחרי שקיבלנו את השיר המעולה, שהקליינבריז לא איבדו השנה, תנו לי לסמן שזה נפטר כבר, זאת אומרת שזה טופל כבר, יש לנו את השיר עם הקרדיט החסכוני של השנה, יש לכם כמה רעיונות, אנחנו תכף נשתמש בהם. מה השיר עם העברה החסידית המאולצת של השנה? השיר עם העברה החסידית המאולצת של השנה. 058-600-125 זה הוואטסאפ שלנו, ואפשר גם דרך הודעה לשידור, כן? מה שמביא אותנו עכשיו לשיר שקיבל, אם היו לי אותות וכל מה שמסביב, אז הוא היה מוגדר כ... השיר שלא משמיעים בין 2-4 כדי לא להפריע לשכנים.

השיר שלא מנגנים בין 2 ל-4 השנה, שיר השנה שלא מנגנים בין 2 ל-4 כשאנשים ישנים, 6 Days של ברוך שלום. אנחנו בתוכנית שעושה כבוד לשירים שלא נכנסו למצעד השנתי שמשודר כעת חיה בעוד שבוע. כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, קבוצת כל חי ביום רביעי בערב עם מני גרה שוורץ ומנדי קליין, מנדי וייס. בעריכתו של רולי אזרחי, ואם לא דירגתם אתם מוזנים לרוץ לדרג. אנחנו כאמור משמיעים לכם את השירים שאנחנו חושבים שהם לא היו צריכים, שהם כן היו צריכים להיות במצעד, אבל הם לא. ואם יש לכם יש רעיונות על שירים כאלה, אתם מוזנים לספר לנו ב-058-600-125, זה הוואטסאפ, וגם בהודעה לשידור. אחת המאזינות שכתבה לנו משהו לגבי מדלג על הערים, לא עונה לוואטסאפ וחבל, כי הפרס שלה כבר שם. זהו, זה אנחנו ממשיכים עם השירים שלא זכו, באופן מפתיע לגמרי השיר הבא לא היה ולא נמצא במצעד השנתי.

מה רבו מעשיך השם, סרולי גרין, סרולי גרין שהביא לנו שירים כל כך כל כך מלנכוליים, מדכאים ובועטים בבטן, סוף סוף מביא שיר שהוא שמח, שהוא קצבי, שהוא עם וייב טוב, שהוא שימש לי תפאורה כשהייתי בקיץ באיזשהו מקום בעולם ושידרתי את המצעד מהבריכה, ופתאום אני שומע שהשיר הזה לא נמצא במצעד, ואני כה מאוכזב, כה מאוכזב, ואני אומר, גם לחתולים מגיע, אז למה, מה רבו, מה קורה? ובכן, אתם כותבים לנו מה השירים שאתם מאוכזבים שהם לא. שין אומרת, השיר לומדי תורה, חבל שלא במצעד. אוקיי. מישהו בלי שם אומר, למה השיר דור אמונה של משה קליין לא נכנס למצעד? איי, איי, איי, איי, איי. אבל לאה לא הבינה את הקונספט של התוכנית הזאת, והיא אומרת, אני דווקא מבינה למה מעיד אני לא נמצא במצעד, ואני מסכימה שהוא לא נכנס למצעד. כי זה שיר של 5 דקות, והיום בדורנו זה 3 דקות גג. תודה רבה לך, לאה. תודה. תודה שאת מבינה, ותודה שאת מסבירה. אלי ממונסי, אתה רואה שאני עסוק עכשיו? מה אתה רוצה שאני אעשה? ככה קוראים למצעד, תרשום. מצעד ההכזובים, מחווה לכל השירים שלא זכו להיכנס למצעד השנתי, קוביס מתייפח עם המאזינים המאוכזבים. אה? מעולה, נכון? זהו זה. אז אם גם אתם רוצים לקחת מאיתנו פרסים, חלק מהתגובות הטובות מקבלות מאיתנו פרס, וכשזה קורה אנחנו מאוד מאוד שמחים, וכולי וכולי וכולי, ואנחנו ממשיכים עם השיר הבא שלא נכנס למצעד השנתי.

משה טישלר, כל כך יגע, כל כך התאמץ, כל כך השקיע, הוא שר על זה, הוא כותב על זה שהוא יגע ויגע ויגע, ובסוף השיר הזה לא נמצא במצעד השנתי. אני יודע שביום רביעי הבא, בעזרת השם, אני אשב ואקשיב ואזין, והמחה דמעה על כל שיר שלא נכנס. אהיה שמח כמובן על השירים שכן נכנסו, ושכן הצליחו, אבל יגעתי של טישלר מאוד הצליח במצעד, וחבל נורא. חבל נורא שהוא לא זכה להיות במצעד השנתי. טוב, אני מזכיר לכם את המשימות שלכם. ובכן, אני חושב שאנחנו רוצים למצוא עכשיו, אחרי שלא מצאתם לנו שיר טוב עם העברה החסידית המאולצת של השנה, אני רוצה לדעת מה השיר שהכי היה צריך רימיקס ולא עשו לו. השיר שהכי היה צריך רימיקס ולא עשו לו. השאלה הבאה, אגב, תהיה מה השיר שהכי היה צריך גרסה אקוסטית ולא הכינו לו. אבל כרגע תנו לנו רשימות רעיונות של שירים שהיו צריכים רימיקס השנה ולא הסתייע להם. אנחנו ב-058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, וגם דרך הודעה לשידור אפשר. ועכשיו באמת, אתם תשמעו שיר ואתם פשוט תתפחו לעצמכם על הראש ותשאלו את עצמכם איך יכול להיות שהשיר הבא לא נמצא בשנתי.

0: של הנשמה.
1: נו באמת, תגידו לי, אבי אילסון ומוטי איידנסון עם דיבור של הלב, שיר כזה המנוני, כזה המנוני. מה חשבתם, מאזינים? מה חשבתם? איך מלאכם לבכם ואצבעיכם, כמו שאמרתי, אצבעיכם וכולי וכולי. אלי מימונסי אומר ששום שיר בעולם לא צריך רימיקס. אוקיי, אוקיי, קיבלתי את הביקורת, יפה מאוד. ובכן, נעמה אומרת, השירים שלא נכנסו והיו חייבים להיכנס, רואה אותי, גיבור עולם, אבא טוב, נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. בקיצ'ה של סרולי גרין, אני מבינה שאי אפשר להכניס יותר משני שירים של זמר אחד, אבל אם כבר, אז כבר, אבל ארון אומר, כל הכבוד שאתה מציף את השירים שלא נכנסו למצעד, לדעתי השיר החסכוני זה שירו של יהודה גלילי, אינך דומה, שבו הוא עשה את הכל, ושיר נוסף שחבל ולא נכנס למצעד, זה בני פרידמן, נעשה ונשמע, ובני פרידמן תורה קדושה, תודה רבה. אני מתאר לתפי שבני כבר ימצא את הדרך איך להתנקם, סתם, בני, המורה שלנו לכל העניינים. מרים אומרת, לא הבנתי, המצעד עכשיו לא נשמע כרגיל, מה קרה לו? ובכן מרים, צריך להקשיב למצעד מתחילתו, ואז גם יודעים מה קורה, אנחנו במצעד מחווה לכל השירים שלא נכנסו למצעד השנתי. יפעת אומרת, אני חושבת שממש חבל שלא שמו את השיר, שמו את השיר של הריל שערי דמעות, אחלה שיר שבעולם. אוקיי, אם את אומרת, אז את אומרת, את יודעת מה את אומרת. מה שמביא אותנו לשיר שהיה בקיץ, די נחמד, להט בקיץ, אבל משום מה, הוא לא במצעד השנתי.

0: ינקי רוטשילד, ינקי רוטשילד עם והבוטח, שיר שמאוד הצליח בקיץ, גם אצלנו במצעד וגם בכלל, ומשום מה, מה זה משום מה? בגללכם, אתם לא בחרתם בו. עכשיו אתם מתלוננים, עכשיו אתם מבקשים פרסים, אגב, מאזינים מקבלים פרסים במהלך המצעד, נכון? אני יכול לחשוף את שמך, מאזינה, שקיבלת פרס ולקחת אותו למי אמרת? לשכן ש... כן, לפנק מישהו. שכן, לא שכן. לפנק מישהו שכן אוכל. אז יש לנו מאזינה שכבר קיבלה פרס במהלך השידור, תוך כדי שהיא עובר לעשיוסו, ממש ממש באותו רגע וכו' וכו' וכו'. זהו, אז אנחנו מזכירים לכם שאנחנו במצעד מחווה לכל השירים שלא זכו להיכנס למצעד השנתי. אנחנו ממש באמצע הדרך, נצטרך ככה להזדרז בהמשך, אבל כרגע נצא להפסקונת.
1: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: פיופ פותחת שנה ואתם מרוויחים פלוס. קונים שלושה בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין ויינות משנת 2020 ומטה, כפוף לתקנון.
5: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
11: קובי סלע מנגל לכם את המצעד.
0: אני מתחיל להתלהב מאוד את הכפול של הפרסומות. אני אבקש אותו כל פעם בתוכניות שלי, שיהיה פעמיים כזה. אז כאמור, אנחנו במצעד מחווה לכל השירים שלא זכו להיכנס לשנתי, שלא זכו, שלא זיכיתם אותם. אתם המאזינים, אתם בחרתם, אתם החלטתם מה, ותראו מה החלטתם. תישאו בתוצאות של עצמכם. זה מה שאנחנו עושים עד השעה 9, כאן במקום המצעד שלנו שבוע הבא, בשעה זו ירוץ המצעד, המצעד השנתי, לסיכום שנת המוזיקה תשפ"ו. ואתם המאזינים, כותבים לנו מה השירים שאתם חושבים שגם היו צריכים להיות במצעד השנתי והם לא, וגם כל מיני משימות שהטלנו עליכם. המשימה האחרונה הייתה מה השיר שהכי צריך רימיקס ולא עשו לו. אז קיבלנו תשובה של רטבט. אם היה יוצא רימיקס, זה היה מושלם, אמר יעקב. ובטח שיבשתי את השם של השיר כמו שצריך. אוקיי, אז אנחנו רוצים לדעת מה השיר שזוכה השנה בתואר השיר הארוך מדי של השנה. יש שירים ארוכים, יש שירים קצרים, יש שירים שהם קצרים מדי, יש שירים שהם ארוכים מדי. מה השיר הכי טוב, הכי ארוך שהיה השנה? והנה עוד משימה, מה השיר באנגלית המשובח שטנקיו השם לא הפיקו? הם הפיקו הרי מלא שירים באנגלית, אז מה השיר המשובח באנגליק, באנגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינג השיר הנשמה לא מתה של ישי ריבו לא נכנס, פשוט הזיה, אומרת רייש. ורחלי שואלת, למה השיר ניצוץ יהודי של משה קליין לא נכנס? אנחנו פה לא לתת תשובות, אנחנו פה להציף בעיות. שמואל אומר שכוח הביטחון של אלחנן אלחדד היה צריך להיות במצד והוא אינו, ובזכותם, יעקב אומר, בזכותם של אילסון לא נכנס למצד השנתי, זה פספוס רציני, זה בין השירים היפים ביותר של השנה. מה אני אגיד לכם, מאזינים? אנחנו בשיר העשירי שלא נכנס למצד השנה.

ובכן, השיר הזה ששמענו עכשיו, מיליון דרכים של אבירם שוקרון, זה שיר שמתמודד על הטייטל השיר עם הקרדיט החסכוני של השנה, כי אבירם, זה הקטע שלו, כאילו, הוא מעדיף לפרנס את עצמו, ולא להשקיע במלחינים, כותבי מילים, מעבדים וצלמים וגרפיקאים, אז הוא עושה את הכל ביחד, לבד, והוא חסך קרדיט. מלא שורות אצלנו בשדות של המצעד, פשוט אין אותם כי הוא לקח אותם לבדו, אבל חייבים להזכיר בהקשר הזה גם את מתי שריקי, שגם את הקליפים הוא מצלם ועורך בעצמו, כך שאבירם שוקרון לא לבד. אנחנו מחפשים את השיר שהכי היה צריך גרסה אקוסטית ואין לו, השנה, ואם אתם יודעים מה השיר הזה או יש לכם רעיונות, אתם מוזמנים לספר לנו ב-058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו, ושאר גם בדרך הודעה לשידור. והמשימה הבאה, מה השיר הקאבר אחד יותר מדי? להסביר? לא, אני לא צריך להסביר, אוקיי. אז מה השיר השנה שהיה קאבר אחד יותר מדי ומוטב לו שלו? אנחנו במצעד המחווה, לשירים שלא נכנסו למצעד השנתי, וכעת, השיר הזה,

איזה שיר, איזה שיר, ג'ון ניוקום ועם המיילים בתורה, שיר שבאמת מתאים אולי לשנה הבאה לסיום השס, אבל הוא לא זכה להיכנס למצעד השנתי, ואני חושב שזאת בשורה רעה לשירים טובים שהיו צריכים להיות במצעד ואינם. מה עם השיר אלול של יעקב שווקי, שואל את רחלי, ויעקב אומר, חבל שמלאך של אלחנן ענבה לא נכנס למצעד, הוא נכנס רק לגשמק, וחבל כי זה שיר יפה, כל כך הוא מיוחד. חגית אומרת, אין אנחנו מספיקים של פיני ובן ארזה, היה צריך להיות בחסידי. האם אתה מסכים איתי? אני? מה אני קשור לפה בכלל? אני רק מגיש תוכניות. וכוח הביטחון של אלחנן אלחדד, כן במצעד, וניצוץ יהודי של משה קליין, זה שיר מלפני 6 שנים. איפה אנשים חיים? שואל חיים, שואל שין. שבעצם חיים הקליד את שין ואמר את מה שאמר חיים. חיים אחד, לא יודע מי זה. בקיצור, זה המצב, אתם כותבים לנו מה אתם חושבים שהיה צריך להיות במצעד, וגם פותרים לנו את המשימות ששאלנו אתכם. מה השיר שהכי היה צריך גרסה אקוסית ואין לו? מה השיר עם הקאבר האחד יותר מדי? וזהו, אני חושב. הוא מכחיש... מתברר שיש אנשים שיותר מפוחחים. יפה. 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, שם אתם כותבים לנו את כל ההערות והתובנות שלכם על מצעד המחווה לשירים שלא נכנסו למצעד השנתי. ואנחנו ממשיכים עם השיר הבא שלא נמצא בשנתי.

0: אני מניח שלא מעט מאזינים ומאזינות די בטוחים שאני עומד להגיד שזאת הייתה בטח בשורה רעה לדניאל ריס לשמוע שהשיר שלו לא במצעד השנתי, ואנחנו נגד קלישאות, אז אני לא אומר את זה. באמת, שיר כזה נחמד, חביב, כיפי, למה לא הכנסתם אותו למצעד השנתי? מה יש לכם מאזינים, באמת? בשביל מה משלמים לכם כל השנה? בשביל מה? תנק יו. ממש ברגעים אלה ממש נכנסת ארוחת ערב לחדר שלי. מה, כאילו, זה בשרי? זה טעים? מה? וואו, אפילו אוזו הביאו לי. תודה רבה, תנק יו. ואנחנו נצא לאיזה מקבצון במהלכו. אתם תנסו לחשוב מה השיר שהיה צריך לקבל גרסה אקוסטית ולא זכה, ומה השיר הווקלי של השנה. אין את קטגוריה כזאת, אבל אני חושב שאם הייתה, היינו צריכים לבחור. ויש לי בראש את השיר הווקלי, הגרסה הווקלית המצוינת שהייתה השנה. מקבץ ונחזור.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פרווה תנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
13: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
14: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
13: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
15: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
16: גשמה. עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
17: חג טוב, מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
18: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
0: אז כאמור למי שמצטרף אלינו כעת, וזה כבר לא בסדר מבחינתו שהוא לא היה בהתחלה, אבל נו, ניחה, יש גם כאלה שמאחרים קלות, כי היו צריכים להספיק מייריב בבית כנסת רחוק, ובכן, אנחנו במצעד מחווה לקראת המצעד השנתי שהתרחש כעת חיה בעוד שבוע, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, ואנחנו עוברים על רשימת השירים שהיו צריכים להיות במצעד השנתי, ומשום מה, הכוונה אתם אשמים שלא בחרתם אותם וכולי וכולי, אז זה המצב, זה המצב. אנחנו משמיעים את השירים, אתם כותבים לנו מה השירים שאתם חושבים שהיו צריכים להיות במצעד השנתי והם אינם, ואנחנו מודים לכל מי שכותב ומציע וחושב ומביא רעיונות, וגם זה הזמן לתת קרדיט למי שעורך אותנו וגם מפיק אותנו, חיים קורץ, וגם מי שמצליח להגניב תשובות מתוך מטה, המטה הסודי של המצעד השנתי, ולפחות חלק מהדברים שאני לא יודע הוא ככה לוחש לי באוזן, וככה אני למד, וזה אומר שאני עוד יותר מתוח ביום רביעי הבא, ולא אוכל לאכול כבר מהבוקר מרוב מתח ולחץ, אבל כאמור, אנחנו לוקחים את זה בכיף, וחלק מכם לוקחים איתנו פרסים במהלך התוכנית, מקבלים הישר לוואטסאפ בזמן אמת את מה שצריך, אז אוקיי, לא נתתם לנו שיר טוב שצריך גרסה אקוסטית, נבקש מכם לחשוב על הדרופ הקשוח של השנה, שלא נכנס למצעד השנתי. זאת אומרת, מה הדרופ הקשוח של המצעד? מה זה דרופ אתם שואלים? או, אז אתם טענו לעצמכם, ותשובות נבחרות אני אכניס כאן. אני משדר מחדר 307 בכפר היווני, וזה נובע בין השאר, בגלל שהכפר היווני מעניק לכם פרסים, ואחד מכם יקבל את הפרס של המאזין ההוא שזכה בפרס, ולא בא לקחת אותו. אז נגמר הסיפור, חבל לו, חבל לנו, אבל לפחות אתם מרוויחים. 058-600-1025 זה הוואטסאפ שלנו, ואפשר גם דרך ההודעה לשידור. אז מה הדרופ הקשוח של השנה? ואנחנו עם השיר הבא, שבאופן מוזר מאוד מאוד מאוד לא נמצא במצעד השנתי.

כל הטוב, משה קליין, שיר כזה לא נמצא במצעד השנתי? הלו, מה קורה לכם? יש עניים באפריקה, איך אתם עושים דבר כזה? אני לא מבין.

מטעה, הוא אומר שזה נורא, אני שידוע בכל הרדיו, בכל תחנות הרדיו, שידוע ככזה שאוהב ווקלי ומשתוקק כל השנה לחמישה שבועות האלה שאפשר לשמוע רק ווקלי, חמישה, שמונה, שמונה שבועות, שמונה? כן, שמונה שבועות, אומר לך שיש שירים שהם פשוט ביצועים מדהימים שהם ווקליים, למשל שרה חושבת שדיבור של הלב של אבי אילסון, אני חושב על שיר אחר, אני חושב ש אלחנן המלאך הוא שיר שהיה צריך להיות במצד השנתי בקטגוריית הווקלים המגניבים של השנה. זהו, זה מה שהיה. אגב, מיכל מעדכנת שהתכוונה לשיר של משה קליין שנוגן אך לפני רגע, ואומר אנחנו בלייב. איזה קטע, אנחנו בלייב. טוב, אנחנו עוברים לשיר הבא שהוא לא נמצא במצעד השנתי.

עמרם אדר עם מברוק, שיר שמייצג תקופה, שיר שמייצג אווירה, שיר שמייצג סגנון. ולמה הוא לא נמצא במצעד השנתי? מה קורה לכם, מאזינים? אתם לא חושבים שצריך שיר כזה במצעד שיעשה ככה מצה ואיזו אווירה כזאת וכל מה שזה? לא? אוקיי. אבי שואל, איך השיר תתה של קובי מירסקי לא נכנס למצעד השנתי? איי, איי, איי. רות אומרת, קובי, למה השיר של משה קליין בכל דור ודור לא נמצא במצמד? זה לא בסדר. זה שיר נדיר. אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לשיר, אז נראה לי שככה קוראים לזה. אוקיי, טוב. אם גם אתם חושבים שיש לכם תובנות

עטף אותנו, ושירים שאתם חושבים שהיו צריכים להיות במצעד השני ואינם, אנחנו נתאבל עליהם ביחד. 058-600-1025 זה הוואטסאפ שלנו, אפשר גם בהודעה לשידור. מה כותב פה? אני אותו אישי, הוא אומר. באמת השיר של הבן של דדי עם הילד פלא, הוא יפה גם בווקלי. צודק. אני חושב שגם לך אישי צריך לתת שדה ספציפי ולהגיד מי ומה. אבל לוחשים לי באוזן שטאטה של מירסקי כן נמצא. למה אתם אומרים שהוא לא? תיכנסו ותראו שהוא כן. איזה כיף לך שאתה יודע מה כל השירים שנמצאים במצעד. ובכן, בנימין שואל את שאלת המאה, והוא לא מצליח להירדם בלילה. לא יודע. הוא לא מצליח להירדם, יש לו שאלות, כמו שאומרים, שאלות קשות ביותר. מי כותב לנו פה? חננאל. יש פה שיר שהוא שמע פעם אחת בתחנה וזהו. זה שיר אדיר, הוא היה צריך להיות במצעד, וכמובן זה הוא שמע. שיר שהוא שמע פעם אחת בתחנה, צריך להיות במצעד השנתי? חננאל, אתה בטוח שהבנת את הקונספט של המצעד השנתי? האם השיר תנגן את זה של אלחנן אלחדד נמצא? אני די בטוח שכן. קשה לי להאמין שהוא לא. זה שיר שאנשים מזמזמים אותו תוך כדי שינה. שואלת מיכל, וגם עניתי למיכל. טוב, אנחנו בשיר הבא שלא נמצא במצעד השנתי. תן לי את זה.

כן, חסר לי, מודה. חסר לי את יוני זי במצד השנתי, הוא בחור שצריך להיות במצד השנתי, בגלל האופי שלו, הווייב שהוא משדר, הוא היה צריך להיות במצד השנתי, בטח עם השם אלוקאי, זאת אומרת, עם השיר השם אלוקאי. אוקיי, מזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו 058-600-1025, זה הוואטסאפ, אפשר גם דרך הודעה לשידור. בינתיים לך, אני אומר שם בצד השני של המכונות, אני אומר לעבור אל 18, השיר עם הבית, ואז נחזור אל מי שצריך. והמאזינים כותבים לנו את הדברים הבאים. אבי לרנר ותאי שמחה לא במצעד. אוקיי, מה אנחנו אומרים לעשות עם המידע הזה? הרבה שירים שווים לא נמצאים במצעד, כמו למשל שמוליק סוכות, נשאר רק הלב, אומרת הילה, לא רק השיר הזה לא נמצא במצעד, אני יודע, בגלל שאני יודע מה יש לנו ברשימה בהמשך. מה אם צועק אליך? למה הוא לא נמצא? ולמה אין את הקטגוריה של מאבד או מלחין? אני יכול להעריך למה. שאלנו אתכם מה השיר הטוב, שיר מצוין השנה שהקליינבריז לא הפיקו, איבדו והלחינו, ואני חושב שיש שיר אחד כזה שהוא די בולט, והוא מדלג מעל כל השירים האחרים, רמז המגיש, הוא מדלג מעל השירים האחרים, והוא באמת לא השיר ש... הקיינבריז טיפלו בו. אוקיי, עוד מאזינה אחת פספסה ארוחה, כי היא לא אוכלת את ההכשר הספציפי הזה, זה בסדר גמור, אנחנו עם השיר הבא.

אבי שפרונג עם הבית שלי, שזה שיר שמאוד שימח אותי בקיץ הזה, ומאוד נתן בי אופטימיות, אופטימיות, זאת המילה הנכונה. וחיפשתי אותו ברשימות, ולא מצאתי הוא, ואני תוהה למה, למה, למה השיר הזה לא נמצא? אתם לא רוצים לשמור על הבית שלכם? איזה דברי קישור מופרכים, ממש מופרכים. מאזין שלא כתב את שמו, מאזינה אומרים, בזה הבית של אידל ונמואל במצעד? למה אתה מדבר ככה פתאום? ככה הם כתבו את זה? לא, הם כתבו את זה ככה רגיל, אבל פתאום, ברור שהשיר הזה נמצא במצעד. איך אתם לא יודעים מה השירים שנמצאים במצעד? כאילו, על מה אתם מתייפכים? על מה? ברור שהשיר הזה נמצא במצעד, שקורה בשבוע הבא, בשעה הזאת, ממש, וואו. בנימין... בנימין מציק עם שאלה שאני לא רוצה ולא יודע לענות עליה, ולכן אני מבקש ממנו לחדול. בנימין, אל תהיה כמו בנג'י ששואל שאלות שלא רוצים לענות לו. שמוליק סוכות, יש לו מלא שירים שלא נמצאים, תסדר שיהיה אותם. אז ככה, אני חושב, אני לא יודע, אבל אני חושב, כאילו, הסבורה אומרת שכל אומן יש לו שיר אחד שנמצא במצעד השנתי, וככל הנראה כבר יש איזה שיר אחד שלו שנמצא בשנתי. אני לא יודע, לא יודע, אין לי מושג קלוש. זהו, אנחנו עוברים אל השיר הבא, שהוא היה ממש בשלהי המצעד. הוא היה שיר מצוין, והוא לא כל כך הספיק להצליח, אבל האלבום הזה פשוט טוב, כל כך טוב, שצריך נציגות שלו.

מקהלת רוממו עם שיה ברקו, עם עוד שבאות מתוך אלבום באמת מקסים, ואני מקווה שיש לאלבום הזה נציגות במצעד השנתי. אני לא עד כדי כך מתמצא, אבל זה אחד האלבומים שממש עשו נחת בנסיעות הארוכות. בעניין One More Dance, מחדד חננאל, השיר בוודאי שהוא לא ייכנס למצעד השנתי, אבל זה מה ששאלתי, שמיעו אותו רק פעם אחת בתחנה. אם היו משמיעים אותו יותר, הוא בטח היה מגיע לאחד המקומות הראשונים. חננאל, האם אתה כתבת את השיר הזה, או שמה עיצבת אותו, או עיבדת אותו, או שלחת אותו לרדיו? ומה עם השיר של דודי פרישמן, עלה למעלה, גם שיר יפה, שואל ברוך מבני ברק, מה קורה? מה קורה? ובכן, אנחנו לא יודעים מה קורה, ויכול להיות שאנחנו נשיג תשובות בדקות הקרובות, ואולי לא, בכל מקרה ברביעי הבא, מצד השנתי של כל חי, קבוצת כל חי, ואתם יותר ממוזמנים, גם לדרג, עוד לא התחיל, כן? גם לדרג, וכמובן להזין ולהיות שותפים. יאללה, בואו נלך אל השיר הבא, אנחנו מתחילים להריח את סוף השעתיים האלה. וואו.

0: כן, זה עוד שיר שלא יהיה במצעד השנתי, ואני חושב שלפני שאנחנו באים בטענות למישהו, אני בא בטענות אליכם המאזינים, אתם לא בחרתם את השירים, אתם, הכל אצלכם! אבל עדיין יש מישהו שנוכל להאשים אותו, רולי, ערב טוב!
1: ערב מצוין, קודם כל, האם מה שאני שומע זה נכון, אתה נתת גרסה חדשנית לעוד שעשינו למצעד?
0: כן, זה פשוט מחווה שרוצחת את האות שלכם לרגל התוכנית הזאת, שעתיים של מחווה לשירים שלא נכנסו למצעד, חבל שלא הקשבת, יכולת לקבל קצת השראה. אנחנו עברנו על רשימה של שירים לא גדולה, 20 שירים אני חושב, 20-22 שירים, חוץ מעוד כמה רעיונות שהמאזינים כתבו, שתהו באמת איך בחרתם שירים. איך יכול להיות שהשיר שנשמיע שיסיים את השעה הזאת, למשל, אבא טוב של שמוליק סוכות, איך יכול להיות שהשיר הזה לא במצעד? כאילו, מה עבר לכם בראש? מה שתיתם? מה שתיתם באותו יום שהחלטתם איזה שירים נכנסים? בבקשה.
1: אז קודם כל, השאלה צריכה להיות מופנית למאזינים, מה הם שתו כשהם דירגו את חמשת השירים שהמצעד לא יכול להיות בלעדיהם. אנחנו רק לקחנו ושקללנו את מספר ההצבעות לשירים ויצרנו מזה רשימה של 40 שירים נבחרים. ואני לא יודע אם אתה הקשבת, קובי, אבל אתמול בתוכנית של מנחם טוקר אני הכרזתי שאנחנו החלטנו בעקבות התלונות המעטות, הלא מרובות, שקיבלתי מאנשים. כמו שאתה אומר, איך זה יכול להיות השיר הזה או ההוא לא נכנס לו?
0: כן, הכל לטובה של משה קליין, תקשיב, הכל לטובה של משה קליין, לא הגיוני שהוא לא יהיה. סנדי דינקל, קברי הצדיקים, לא הגיוני שהוא יהיה, שהוא לא יהיה. דיבור של הלב, אבי אילסון ומוטי איידנסון, איך זה יכול להיות? אני הרי לא ישן יום לפני.
1: אני ראיתי את כל השמות, לא פעמיים על הרשימות, אבל מה לעשות, המספרים מדברים בעד עצמם, אבל החלטנו בצוות של המצעד לפתוח קטגוריה במצעד עצמו, שהקטגוריה תהיה קטגוריית השיר שיתפספס. נעמיד שם 10 שירים, ומתוך 10 שירים האלה המאזינים יבחרו, ועוד פעם נשכלל את הקולות של כולם ביחד.
0: זה כאילו זה נחשב הגלגל, זה כאילו להחזיר את הגלגל, גלגל הצלה. שגויך, יפה מאוד, יפה מאוד. תשמע, אני חייב לומר לך שאני כולי אני מתרגש בשבילך למצעד בעוד שבוע כעת חיה, ובמהלך הערב הזה שלא הזנת לו כי אתה מופתע מהמוזיקה, היה לנו גם כמה משימות. ביקשנו מהמאזינים לתת לנו כל מיני שמות של שירים שמבחינתם היו, נניח, השיר המעולה שהקליינבריז לא איבדו השנה, כן? למשל, העברה החסידית המאולצת של השנה, או השיר שהכי היה צריך לעשות לו רימיקס ולא עשו לו. ואותך אני אשאל, כן? אותך אני אשאל, מה הדואט המופרך של השנה?
1: המופרך של השנה? איטל ורדיגר, האמת היא, זה משנה שעברה.
0: אתה רואה? זה
1: עדיין מופרך. איטל ורדיגר שמערך ראפר בשיר שלו, הוא ולא אחר.
0: למה? זה שיר פצצה, זה שיר פצצה, ואני מקווה שהוא במצעד, כן?
1: שיר פצצה, זה משנה שעברה, זה משנה שעברה.
0: מה אתה אומר?
1: כן, שיר פצצה, זמר פצצה, ראפר פצצה, ביחד, בעיני רולי זה מופרך, והנה לך דוגמה.
0: עורך פצצה, עורך פצצה, שקוייך.
1: הנה לך דוגמה, אתה רואה שיש... כמו שדיברתי איתך, אם אתה זוכר שהיית ברדיו השבוע או שבוע שעבר? שבוע שעבר, אני היית ברדיו.
0: אני לא מגיע לרדיו, אני מגיע לקול חי. קול חי זה לא רדיו.
1: נכון.
0: קול חי זאת מעצמת מדיה רוחנית, עם וייב שמחזיר אנשים למוטב. זה ה... כן.
1: אז שבוע שעבר שהיית במעצמת מדיה רוחנית עם וייב שמחזיר אנשים למוטב, הראית לי אימייל ששלח לך,
0: נכון,
1: אמרתי לך, קובי, מה אתה אוהב, עוף או בשר? אמרת לי עוף, אמרתי לך, מה אתה משוגע, אבל בשר זה יותר טוב. ואז הראיתי לך שיש אחד שאוהב את אבא טוב של סוכות, והשני אוהב פחות, וזה בסדר, כולם אוהבים.
0: יפה מאוד. רולי אזרחי, שיהיה בהצלחה ענקית, ענקית, ענקית.
1: לא משלח לי את האות הזו, אני חייב אותה.
0: יש לי 5 גרסאות. אני פשוט ביקשתי מסונו שייתן לי גרסת קרקס שמחה ועליזה למוזיקה של ההמנון שלכם, וקיבלתי 5 גרסאות, בחרתי את זה. נתנאל אייפר, נתנאל אייפר באמת הוא זה שביצע בשבילי את המחווה הזאת, ובכלל היו שעתיים פשוט כיפיות שאי אפשר לתאר. חילקנו פרסים תוך כדי השידור למאזינים ישר לתוך הוואטסאפ שלהם. אתה לא מאמין, אתה פשוט לא מאמין. זהו זה, כמה זמן נשאר לנו, חיים? פרסומות, צריך לצאת למקבץ. רולי, שיהיה בהצלחה גדולה. שנה טובה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: אוקיי. אני רוצה לעבור על כמה מהתגובות של המאזינים, כי נשאר לנו מעט זמן לסיים את התוכנית. אז מרים אומרת, למה אין שירים של שמוליק סוכות? אני חולה עליו, האם יש שיר איזה שיר, תבדוק לי דחוף, מאוד מאוד, ואם אתה יכול לדבר יותר נחמד, כי אתה כל הזמן מאשים אותנו, וזה לא נחמד בכלל, תשפר. ואם זה שידור חי, אז תגיד, לא, זה שידור מוקלט. הקלטנו את השידור לפני 3 שבועות, ועכשיו אנחנו משמיעים אותו. אבל לאה עונה למרים, תודה לכל האלה ששואלים מה עם שמוליק סוכות, יש לו את השיר הסתכל השמיים, אבל היו לו שירים יותר טובים כמו נשאר הכלב או גיבור עולם וכולי וכולי וכולי. אנחנו רוצים לסיים את התוכנית הזאת של המחווה עם שיר שהיה חייב להיות במצד לדעתי. אני רוצה להודות לפני הכל, להודות ל... חיים קורץ, שהפיק אותנו וניהל אותנו וערך אותנו ואתגר אותנו עם כל מה שמסביב, ורק לספר לכם מאחורי הקלעים, משהו כמו 10 דקות לפני השידור, המיקסר שלי נשרף, ועלה עולה חטאת ושלמים למצד השנתי, וכל השאר הרי שמעתם בשעתיים האלה, אז הצלחנו להקטין לכם את הציפיות מהשנה שהייתה, אתם מוזמנים להיות במצעד השנתי ולדרג כמובן. תודה רבה חיים, תודה רבה ישי נוימן, תודה רבה לכפר היווני שמעניק לכם פרס, ואחד מכם יקבל ממני הודעת וואטסאפ בשעתיים הקרובות שהוא זוכה בחופשה כולל טיסות בכפר היווני בקפריסין, קשרות מהודרת של הרב זאב רסקין. וואו, בואו נסיים עם השיר שהכי היה צריך להיות במצעד השנתי והכי הוא לא במצעד השנתי, וניפרד בעזרת השם, וניפגש בעזרת השם אחרי החגים במצעד רגיל. האם אמרתי תודה לנתנאל אייפר על הפתיח המגניב שהוא הכין לי? לא אמרתי. אז הנה אני אומר עכשיו, שיהיה לכם ערב טוב, מיד הדף היומי בשידור חי מבית שמש עם הרב אלי סטפנסקי. התחלנו מסכת חדשה, אתם מוזמנים להצטרף. לילה טוב.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל חדש בדרכים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: אדומה לכלל פעילות העמותה.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
8: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. השבוע בשולם עליכם.
9: הסתכלתי לאחור.
8: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
9: מתוך שינה אליך.
8: שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. ליל שישי בחצות, רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה ישירה באתר אמס.
10: רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
5: פיופ, פותחת שנה, ואתם מרוויחים פלוס. קונים 3 בקבוקי יין ומקבלים את הרביעי במתנה. כן, כן, 3+1 מתנה. שנה טובה מפיופ. המבצע אינו כולל את חדר היין וינות משנת 2020 ומטה. כפוף לתקנון.
4: פיופ, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
7: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. השבוע בשולם עליכם.
8: הסתכלתי לאחור.
7: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
8: מתוך שינה אליך.
7: שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס. ליל שישי בחצות, רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה ישירה באתר אמס.
9: רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
0: השבוע בשולם עליכם.
5: הסתכלתי לאחור.
0: רגע לפני סוכות. שולי רנד מגיע לאולפן למשדר ליל שישי מיוחד. וגם רגעים שאפשר לקבל רק כשהוא יושב מול המיקרופון.
6: מתוך שינה אליך שם.
0: שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. ליל שישי בחצות. רק בקולך עם מיוזיק ולצפייה ישירה באתר אמס. רק מיוזיק. קולך עם מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.